0: pol šestih je.
1: Na cestah trenutno ni nobenih posebnosti. Če vi na kakšno naletite, nas lahko o tem obvestite na 0800 10 55.
2: Aktualno vreme. Na našem koncu Slovenije 14 stopinj, danes bo pretežno oblačno do 24, z možnostjo krajevnih ploh, jutri bodo enake temperature in brez dežja, čez vikend pa bomo imeli pretežno jasno do 29.

0: Toto jutro in Autokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Uživo iz totega studija na glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
2: Minuta čez pol šesto. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Glej, Ema, si videla še vedno najin gost, jutrenji gost, moderator Midva.
4: Ja, bil tu kar celo noč pol še dalje.
5: Se ni splačalo iti.
2: Da se ne rabiš tak zgodaj vstajati, celosno. Da se kar tam v bistvu... Tako. Ali ne, če prespiš v službi, ali to šteje, da si mora vstati? Če zjutraj delaš.
4: Po moje ne.
5: Po moje. Tudi ne.
2: Ne? Okay. Gledam pa, da so, da je še vedno, da so odmevi včerajšnjih Tomaževih minut v totem studiu.
5: Yep.
2: Tam so še vedno naši avioni in baloni. Kar nas seveda pripelje do razmisleka, kaj neki je danes, dan pred dopustom, pripravil Tomaž.
4: Ali sploh kaj?
5: Na dopust greš?
4: Ja,
5: res.
4: Ob 9 pa 10.
2: Takoj po jutru.
5: Oj, oj, edino jo še nisem bila.
2: Gre dol po kraste.
4: Tako. Po bele nohte. Pa tak, ne? Svetle lase pa to.
2: Ne to. Če razvaja v Dalmaciji,
4: jo, vem,
2: pazi
4: ja.
2: Na sebe poslujete. Dve čez pol šesto sta, danes je torej četrtek, 23. juli. Seveda najprej želimo dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: In seveda najprej kafe, pol pa dalje.

0: 8 minut čez pol šesto je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dobrodošli. Četrtek, 23. julij. Kak je bilo, ko je kokol zašil vreče? Iz svinske kože.
2: Kokol.
0: O čem se meniva, mi dva ima zdaj? Vse boš slišala.
1: Okay.
0: Dobro veš, da čez poletje vrtimo najboljše zgodbe zadnje sezone totega Milana. Veš, kako vzameš nekaj iz konteksta, ker ven, ne? Je krat ti smešno lahko. Ne? Čeprav morda kdo točno ne ve, kaj se menimo. In včeraj smo poslušali tistega o mesarskih stražah, ki ga bomo se zdaj še enkrat spomnili, drugače pa še en presežek zadnje sezone, 10-10 danes, kaj točno bo, pa povemo skozi jutra.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: zgodbe na terenu. Zagotovo ste v zadnjem mesecu zasledili novici o tem, da so tatovi okradli kar dve mesnici v Račah in Ostojnicah. Šlo je za veliko ukradenih, predvsem predelanih, suhomesnatih izdelkov. Škoda je bila ogromna in na ušesa mi je prišlo, da so se zdaj mesarji v našem koncu Slovenije zorganizirali. No in jaz sem dobil dovoljenje, da sem na enem od teh skrivnih sestankov. Zdaj smo, ne bomo povedali točno, kje smo, lahko samo povem, da smo v hladilnici ene od mesnic in ob meni je gospod, ki vodi cel projekt tudi brez imen. Ne? Dober dan, ja?
1: Ja, dober dan. Ko prije do takih dobesedno svinjari, v našem žargonu mesarskem se mi mesari združimo. Tu več ni konkurence, vedno stopimo skup, ker vidimo, da organov pregona je premalo in smo uvedli tako imenovane mesarske straže.
0: Domnevam, da boste pred mesnicami stražili?
1: Pred mesnicami žal ne, ker so beli plašči preveč vidni, ne? In bi nas zlikovci lahko opazili.
2: Ja, no, moj predlog pa ni šel skozi, ne? Jaz sem rekel, da bi pač lahko imeli neke, ne vem, črne obleke, ne, take, ali pa lahko kakšen mantl imamo, taki črni, dolgi, ne, pa ne bi bili tak vidni, mislim.
1: Ja, pa kaj boš pa pol, ko pride, ko ga dobiš, kako boš šel slezo s črnim? Se te možeš imeti belo gor, ne? Ne boš vseh cot srav, v glavnem. Na glasovanju je bilo, tako je bil samo frajman proti.
0: Pa rekli smo brez imen.
1: Ja, dobro, no, zdaj se ni važno. V glavnem noc smo, not jih čakamo.
0: Za vrati not?
1: Za vrati, to je bilo tudi takoj vidno. More not prit, ne? More vdret pa not prit, da ga dobiš pri samem dejanju, ne? Zdaj razmišljali smo, da bi v svinske polovice dali kamere, samo zdaj toliko vložit. Pol pa lopova ni, ne? Škoda je že tak narejena, pri dveh smo se premisli. Tako da najbolj poceni varianta je bila, da smo dali iz svinske kože, nam je kokol take vreče zašil z držalom in v bistvu gremo vreče, pa nas drugi da gor na haklo, besi. In se bolj menjavamo, pa samo oke imamo vun, ne, priliti.
0: Ja, zelo zanimiv način, imam pa eno vprašanje, kako pa potem lahko z tega, če bi morali posredovati, vi zdaj sicer imate za opazovanje supe.
1: Ja, se pa te ima vsak nož zraven, ti samo roka vun, gori se vrežeš, pa vidiš, ko tri polovice skočijo na onega, javite. To za jedino se kregamo, ali dati celega v klobase, ali predelat.
2: Ja, jaz imel predlog, samo so me preglasovali spet, jaz sem rekel, da bi ga tak fejs na gosto z štrikom zavezali, pa ga damo sušit, ne?
0: Sušit?
2: Mislim, zelhat, nočete.
1: A dobro, najmo zdaj, kom to predugo traja. V glavnem, glej, naj se pazijo, bom rekel tak, ne.
0: Ja, kot vidite, so mesarji vzeli stvari v svoje roke, upam, da bodo uspešni. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo tudi Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Še ena legendarna na vse zgodaj, ACDC, Shook Me All Night Long, 14 minut pred šesto. Ok, preverimo, kakaj je aktualna situacija danes jutraj, ko gremo ceste.
1: Na cestah zaenkrat tu v naši okolici nobenih posebnosti, če pa greste proti Kopru recimo, če bi se šli kopat danes jutraj že tam, ne,
0: ali pa če imaš sestanek v Bertokih.
1: Recimo, ne? Ja, glej,
0: nikoli ne veš.
1: Ali pa če greš po gajbe, ne, tam tja, na Kras, ali pa v Brda, ali pa tam dol.
0: Po olivno k svetemu Antonu, tako. Recimo.
1: Ali pa si nogo menjat, ali doltro.
0: Ali pa če pelaš malega.
1: Tako, recimo, potem moraš vedeti, da je na primorski avtocesti v smeri Kopra oviran promet med Ravbar komando in Postojno.
0: Tako ali tak, ker delajo, seveda.
1: Tako, evo, drugih posebnosti zaenkrat ni, če kakšno opazite, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Danes pa bo dež ima, ne?
2: Ja, tako ja, pa danes bomo imeli največ do 24.
1: Lepo.
0: Ne bo tako hudo danes, ne? Čuš, elo malo. Ok, torej 13 minut pred šesto, Dejan in Ema sva tu in najin jutreni gost moderator, ki že voha morje, Tomaž Medvar.
1: Boljše, ne vem, boljše vohat kot...
0: Kot?
1: Smrdet po morju, sem to račal.
0: Sem še rekel, boljše vohat kot pit morsko vodo, ne?
1: A to pa ja.
0: Definitivno. Ja. Torej, si videla, Ema, to je najina usoda zdaj te dni.
1: Da vedno... vama hodijo, ne?
0: Ja, so mi dva sva tu v eno. Danes je četrtek, 23. julij, torej želimo še enkrat dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Tako, da ste tudi danes tu. In tudi danes jutraj bomo imeli Tomaževe minute, ker seveda gost prinese darilo, ko pride v goste in Tomaž je tudi danes pripravljen, ampak še vedno odzvanja včerajšnja velika zmaga, ko je Tomaž pripravil glasbeni kviz. Marsikdo je včeraj to recimo zamudil in mislim, da je zdaj idealna priložnost, da se spomnimo, čeprav Ema, moram reči, sploh ti ni tako slabo šlo.
2: Ne, ne, kar ponosno
0: na glede na splošno prepričanje, da generacija Z absolutno ne pozna muzike, ne?
2: Jo.
0: Jo.
2: Jo,
1: jo.
2: Kaj saj?
0: Jo, kaj saj, pazi, kaj govoriš.
2: Jo.
0: Stari. Dajmo se spomniti, kak je to bilo včeraj.
1: O čem gre? Gre o tem, da je dejstvo to, da je Ema stara 20 let, Dejan 50. Okay? Okay. Igrali bomo igro, kdo prvi prepozna komad. Ajde, prvi.
0: Gremo. Smells like teen spirit, Nirvana.
1: Tako, ja. Bravo, Dejan, 1-0, gle, Ema, niti ni trznil.
2: Ne, ker sem čakala, da zapoje.
0: Okay.
1: Tako bo pel, tako prej, da so kratki. Ok, drugi komad.
2: Turn the lights off.
1: Ja, bravo, Ema! Le, kaj ti je naredila? Kaj ti je naredila? Ena, ena. Ok, tretji komad. In the
0: town where... Beatles, Yellow Submarine.
1: Ja, bravo, evo. Pa ena, super. Ajde, gremo dalje, četrti komad.
2: Rihanna.
1: Bravo, Ema! Bravo.
0: Evo. Blizu, blizu.
1: Dve proti dve, peti komad.
0: Ja, veš, da po imi je
1: nerepsi. Hanging out a child. Ne to, ne, ne. Ok, Ema, zadnja priložnost tvoja, da izenačiš, namreč šest komadov imamo za nalašč, ne, da vidimo, če je lahko izenačeno. Ajde, okay. Še šesti.
0: Make me man, I need to...
1: Ema! Kdo je to?
2: Kdo že poje to?
0: La la la la la la.
1: Ema, jaz mislila, ti več na časa na TikToku preživiš.
0: No, ben ni dobo točke.
1: Ne. To je pa Tajla, ja. Tajla in Voa.
2: Ja, vedla sem, da je. Če sem narekla.
1: Nič nisi vedla.
2: Vedla sem, kako gleda, taka full fancy črnka.
1: Tako, ja. Pa cela taka mokra.
0: Iz Afrike, da, točke.
2: Vidiš, vem vse.
1: Vsi smo iz Afrike, Ema.
0: Ok.
1: Prisluhni ta bonus komadu številka ena.
0: Čuki.
1: Ja, bravo.
0: Bravo.
1: Si videla, Ema? Kaj si ti no. Ok.
2: Ne morem veriti.
1: In bonus komad številka dve.
2: Ja, cica.
1: Ja, pa bravo, Ema. Si videl po pol sekunde.
2: Ja, valjda, se pa cica vsi pa znamo.
1: Cica in pile.
2: Ja.
0: No.
1: Okay. Ne, ni z njo naslov je ta.
2: Ja. Ja, pile je.
1: Ni fuzbaler. Pile, druga.

0: Preverite u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Šumare že ta četrtek ob 20. čaka nov evropski obračun. Ponovno v Ljudskem vrtu, tokrat proti albanskemu klubu Dinamo City. Štajerci, Ptujčani, Šumari, vsi v Ljudski vrt pomaga varovancem Jure Arsiča na evropskem odru.
4: Vstopnice na nkalumini.net in na dan tekme od 17. naprej na blagajni A na južni ploščadi Ljudskega vrta.
5: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.

0: Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
1: Ejoj, znorel bom.
2: Ja pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si prenti še Dry Kanta z Winkler.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
3: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
5: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami!
3: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Maribor se začenja zdaj.
2: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%.
1: Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.com.

0: novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 6.
2: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Nogometni klub Maribor je pripeljal še enega nogometaša, ki je v preteklosti že zabijal v vijoličastem dresu. Konkurenco v napadu je zaostril Luka Zahovič, sin športnega direktorja Zlatka Zahoviča. 30-letni napadalec je v svojem prvem mariborskem obdobju na 196 tekmah sodeloval pri natanko 100 zadetkih. Mariborsko biotehnološko podjetje Endovia Therapeutics, sicer odcepljeno podjetje medicinske fakultete Univerze v Mariboru, je bilo uspešno na evropskem razpisu. Za dvoletni projekt razvoja platforme, ki bi napovedovala odziv tumorjev na zdravljenje s kanabinoidi, bo prejelo 491 tisoč evrov, 70% sredstev bo evropskih. Raziskovalci želijo razviti digitalni dvojček tumorja, najprej za zdravljenje malignega melanoma, pozneje pa tudi drugih vrst raka. Mariborska občina pa bo letos obnovila zunanje športne površine pri treh osnovnih šolah. Nova športna podlaga bo urejena na rokometnem igrišču osnovne šole Kamnica, obnovljeno bo tudi igrišče osnovne šole Draga Kobala, na osnovni šoli Franca Rozmana Staneta pa bo sanirana zunanja atletska steza, skupna vrednost del presega 121 tisoč evrov brez davka na dodano vrednost, izvedena pa naj bi bila v 30 dneh.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Še stanje na cestah v naši okolici, tukaj v Podravju ni trenutno nobenih težav, niti na Štajerski avtocesti ni še zaenkrat nobenih zastojev, niti na Podravski je pa zastoj nastaja, no sicer na Primorski avtocesti v smeri Kopra med počivališčem Raubar Komanda in počivališčem Postojna zaradi prometne nesreče, tam že nastaja zastoj, sicer pa trenutno stanje, če pogledamo Maribor Ljubljana, pa je uro 15 minut. Evo, toliko da veste. Če naletite vi na kakšno posebnost, kakšno težavo na cestah, pa smo za vas tukaj na nič 8 nič 10 5 5.
4: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
6: Aktualno vreme. V Mariboru, Lendavi, Juršinci in Podvelka 14 stopinj, danes bo pretežno oblačno do 24, z možnostjo krajevnih ploh, jutri bodo enake temperature in brez dežja, čez vikend bomo imeli pretežno jasno do 29.

0: jutro. 3 minute če 6 da je neva in naš jutranji gost, moderator Tomaž Medvar, smo tukaj, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj je bilo?
1: No, gledam nekaj tukaj, Ema not piše, pa ne morem verjeti, ampak več o tem kasneje.
0: Ja, res je. Ja, veš, kak je to generacija. Zdaj, Tomaž, to je, zdaj si v kontaktu, več ni hec. Okay, zdaj najprej, kot smo seveda slišali tudi v novicah, dobre novice z ljudskega vrta, Luka je nazaj.
1: Tako.
0: Luka, ki je seveda z Mariborom osvojil številne naslove in zadel številne pomembne gole, ne bom pozabil tistega z glavo proti Sportingu v Ligi prvakov.
1: Ja, kurja koža.
0: Ja, ko so Portugalci že... So si že pisali, 3 pike zraven, ja, boš, pa dolga podaja, hop.
1: Jaz glava. Ne bom pozabil, pardon, tiste ja, priložnosti proti Chelsea. Se spomniš, ko je šla ja, nad prečko čisto?
0: Ja, pa, tista je bilo tudi, ja. Tam smo bili tudi blizu zmagli, v bistvu. Ema, Marmor.
2: Šampion.
1: To vidiš. Vidiš,
2: vidiš da gre, ko počasi poveš.
1: Ja.
0: kar seveda, če se menimo v fuzbalu, zdaj je treba povedati, če, da včeraj so Celjani igrali v Albaniji 3-3, kaka tekma je to bila, da se ne menimo, kako imajo Koprčani, ki ne vem, če so že prišli sploh na Ferske otoke, kjer bi danes morali igrati z Runavikom, morali bi poleteti že do povdne iz... Ne, iz Trsta pa so šele v 6:30, pol so mislili, ok, se pridemo pravi čas na Ferske, pa je bila taka megla, da so mogli na Švedskem v Malmöju pristati.
2: Oj.
0: Maribor je tudi imel eno tako mini kalvarijo pred leti, ko smo igrali z Liverpoolom v Ligi prvakov, ko bi tudi z Maribora morali leteti do povdne, pa smo točno šli, ko je bila tema komaj.
1: Ja,
0: cel dan na mariborskem letališču.
1: Spomnim,
0: ja. Je bilo fajn?
1: Spomnim se tudi teh javljanj, ne? Kak se nič ne premakne.
0: Mi pa smo tam celi cajt. Ja, in je bilo kar na knap. In apropo fuzbal, danes bo v Ljudskem vrtu spet evropska tekma, sicer ne Maribora, ampak Alumini igra z Dinamom iz Kijeva in imamo še nekaj prostih vstopnic, tako da če imate čas in bi danes šli navijati za naše sosede ali pa pač na evropsko tekmo, pol pošljete Alumini in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220.
1: Dinamo Tirana.
0: Tirana, pardon, juj. Viš kak avtomatsko?
1: Ja, ne, 0-1, ne, Ante Šimundža.
0: Ja, res je, ja, bil sem
1: ja,
0: tam.
1: Ja, pa prvo mesto v Ligi prvakov, ne, v skupinskem ja, delu Endzeit.
0: Po prvem krogu.
1: Je, kak je, to bila lepo videti.
0: Joj, kaka akcija je ta bila, Đuranović Bozgo, pa pol Ante za 1-0. Ne, ne.
1: Ema.
2: Ne,
0: se te še ni bilo.
2: Bom začela zdaj gledati.
1: Za nazaj, ne,
2: za
1: malo.
2: Ja, za nazaj, ja.
0: Ker je to le zgodovina. In to so zgodbe za eno drugo priliko, ampak ja, lepo pa je bilo, lepo.
1: Ja, ja.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Tak se je delala muzika v 80-ih. Tina Turner, pravi dancer, 12 minut če šesta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Ali se vidva zavedata, da bo naslednje leto prišel ven biografski film o Snoop Dogu?
1: Ne, bejže.
0: Ja, tako me čaka. Kaj, to je ena faca.
1: To pa bo.
0: Mislim, to je najmanj športen človek na svetu, ki je prilezel do tega, da je častni trener vseh reprezentanc oziroma vseh športih za ameriško reprezentanco na olimpijskih igrah.
1: Res je.
0: Letnih in zimskih. Legenda.
1: Tako da bi najbolj športni človek bil ambasador za, ne vem, ponočevanje po rock koncertu.
0: Ja, backstage champion. Kje je radilnik, daj me. Samo eno vprašanje imam pri tem filmu. Kaki je bil proračun za ganjo?
1: Verjetno ena.
0: Eni so celo dobili del plače.
1: Ja, niso niti hteli med narod.
0: Okay, in še morda en, da smo lahko malo koristni tudi na vse zgodaj, en lifehack za aktivne. Škak večkrat se zgodi, če tečeš ali pa karkoli delaš, pilaš fuzbal. Vemo, ne, kak ona soba, kaki von ima, ko so kopečke not.
1: Ja, seveda vemo.
0: Ne, in zdaj pri mlajših pač to doma morajo starši trpeli.
1: Ja.
0: In ja, pač dobi duh, ne, kaj češ, ko se človeško telo poti, bla, bla, bla. In kak najlažje ta duh ven spraviti, ne vem, če poznate to. Ne, da vržeš v pralni stroj, to z večjih razlogov ni faj.
1: Seveda ne.
0: Ker se tudi čevel uničuje, ampak daš not vrečke čaja čez noč. Pa vun potegne.
2: Res.
0: Ne mor si misliti kak.
1: Ja.
0: Ja,
1: vse v bistvu, ja.
2: Malo je logično.
1: Ko ona vrečkica v kitarskem kufru, ne.
0: Recimo.
1: Novem. Ja, ker pol ba je ne smeš imeti. Ni dobro.
0: Ker sploh pa ne smeš jesti.
1: Tiste, ja, ne.
0: Da ne bi
1: smučajno. Vrečko čaja.
0: Ja, eno ali pa dve. Lepo, če imate kaki stari čaj, ki ga tak ne bote več ponucali, probajte. Pa napišite, če dela.

0: 6:21 minut, 6:09, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, četrtek, 23. julij, tudi Tomaš se počasi odpravlja na dopust in se veš, kako mi radi pomagamo, Tomaš.
2: Seveda.
0: Da se ti ne bi zgodilo, ko bi tam doli bil, ne vem, tečen, ker si končno prišel na trajekt prešvican. Pa
2: legljivi celi, ne, ko
0: ja,
2: prideš.
0: Tako. Pa tudi, kot smo rekli, da ne smeš lizati ograje, tako. Zdaj, ko doli razsaja, krastavost. Moramo mi dva z Emo malo izobraziti, tako da Ema, prosim, povej ja. Tomažu, kaj ta trenutek vajba na sošlo. Lahko tako se meniš, če ne drugega.
1: Ja, zdaj, ko boš pač čoko, verjetno v guži pa to, imam eno televizijski šov, ki ga lahko pogledaš. Je tak ful popularen. Se mu reče Little Singles.
2: Little Singles?
1: To so pač tisti mali ljudje, ko so reality šov in pač se dejtajo. In to je kot Love Island. Ful sike in ful je smešno in ful je zabavno gledati. Nimam nič proti
0: bohne. Absolutno, da ne.
1: Sam pač ful je tak funny, ko gledaš, kak je ona tak, oni mi je všeč, ampak oni je boljši. Ampak tudi onega bi imela.
0: Tako v življenju.
2: Ja.
0: Vrda se pa kaj novega naučiš, Tomaš.
2: Ko Love Island, ne isto. Ja, glej one.
1: Malo je drugače, veš kaj.
0: Glej ovega, jaz ne vem, o čem se meni, ta bim grede, ti poznaš Love Island, ali kaj?
2: Ja, seveda.
0: Res, ali kaj?
2: Parkrat pogleda, zakaj kaj sploh to je, ker je non-stop blo vsaki dan na enem kanalu. Ja, ni mi bilo tako všeč, ker je pač tako je vse razpušeno.
1: Ja, no, in zdaj so
2: neke,
1: pač
2: zmanjim. Pa oni gre pa izpove tam vse, pa čez 20 minut tam vse izpove, pa bolj se oni dve menita prasec.
1: Pol pa ima drugo, ker...
2: Pol pa ima tretjo, kuj pa so vsi prasci, pa, pa vsi so vun vrezani, pa svetijo se. Pa.
0: Razen to zadnje bi lahko rekel kot petek na poštni, torej,
1: ne?
2: Je ne četrtek že, ne.
0: 6:23, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Maybe.

0: Ce fras? Tine tău slabi viți. Tak slabi, da ježi dobe. No, vecini primer. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Šumare že ta četrtek ob 20. čaka nov evropski obračun. Ponovno v Ljudskem vrtu, tokrat proti albanskemu klubu Dinamo City. Štajerci, Ptujčani, Šumari, vsi v Ljudski vrt pomagat varovancem Jure Arsiča na evropskem odru.
4: Vstopnice na nkalumini.net in na dan tekme od 17. naprej na blagajni A na južni ploščadi Ljudskega vrta.

0: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Že 26 let
3: Hamburger Hill.
2: Že 26 let, ko smo lačni
3: Hamburger Hill.
2: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
3: Hamburger Hill.
2: In zmagovalec je
3: Hamburger Hill.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
10: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Pol sedmih je.
13: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Ministrstvo za kmetijstvo pospešuje postopke za izplačila pomoči kmetom po lanski suši in pozebi. Za odpravo posledic suše so prva izplačila predvidena avgusta, za pozebo pa izračunava višino odškodnin. Preiskovalni sodnik je 39-letnemu osumljencu za umor 36-letne partnerice v Vuhredu odredil pripor. Očitajo mu kaznivo dejanje umora, ki ga je po navedbah policije storil na grozovit in zahrbten način. Zagrožena kazen je najmanj 15 let zapora. Združene države Amerike in Saudska Arabija pa so podpisale zgodovinski sporazum o sodelovanju na področju jedrske energije, ki bi kraljevini prvič omogočil razvoj civilnega jedrskega programa.
14: Poglejmo še na ceste. Zastoj je na štajerski avtocesti že od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Trenutno znaša pot od Maribora proti Ljubljani nekje uro in pol. Sicer pa je zaradi prometne nesreče tudi krajši zastoj na primorski avtocesti v smeri Kopra med Ravbar Komando in Postojno. Zastoj ostaja, pravijo, ampak bi se naj že počasi krajšal. To je zaenkrat to, če tudi vi naletite na kakšno težavo, če vidite kaj posebnega na cestah, lahko pokličete na 0800 10 55.
15: Aktualno vreme. V Mariboru in Radencih 14 stopinj, v Lovrencu na Pohorju in Markovcih pa 15. Danes bo pretežno oblačno do 24, z možnostjo krajevnih ploh, jutri bodo enake temperature in brez dežja, čez vikend bomo imeli pretežno jasno do 29.

0: jutro. Tri minuti čez pol sedmo, da je nemaj naš jutreni gost, moderator Tomaš Medvar, tik na tem, da gre na morje, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro, oziroma dobro jutro. Po Hrvaški.
0: Že vadiš, da ne boš pol, imaš prav. Lepo. Drugače pa tu je ena stvar, ki dosti tega razloži. Ali se tudi vama zdi, da sta poleti malo bolj pozabljiva kot sicer?
1: Meni se to zdi zadnja 4 leta.
0: Cela veš, leta ali samo poleti?
1: Ker cela, ne? Poleti pa tako ne ve noben. Kisega, glava,
0: ampak tu je v bistvu, znanost je tu zadaj, tako da je vsako stvarjo dejansko, ja, ker visoke temperature so, pravijo strokovnjaki, vplivajo na delovni spomin možganov, torej na naš RAM v bistvu. Ker
1: telo, se pregreva.
0: Ne, ker ko se telo hladi, porablja ful več energije za regulacijo temperature in to zmanjša kapaciteto kratkoročnega spomina za približno 15%.
1: In ena rešitev po moje v tej smeri je, da čim manj ješ.
0: Ja, ker to tudi terja neko določeno količino energije.
1: Ja.
0: Zdaj bi se še samo držati mogla tega, ne?
1: Ne pač tak se meni.
0: Ja, tako če rečeš, je dobro za vse. Jaz pa bom že nekak. 3 čez pol sedmo, dobro jutro.
2: Dobro.

0: George Ezra, Anyone for You, 20 minut pred sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In tu je prva Tomaševa minuta danes zjutraj.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj in da bo današnje jutro, ki je že malo bolj dopustniško, malo bolj sproščeno.
0: Kak za koga, da, ja. Tak da pazi.
1: No, sem se odločil, da ne začnem z nekim izzivom.
0: Ne.
1: Okay? Tako da ste lahko sproščena.
0: Okay. Dobro.
1: Bi pa rad z vama podelil moment mariborske zgodovine. Daleč nazaj, ko so še bile stare cajtinge, tam v letu 1925 do 30, ema, takrat je bilo drugače. Okay?
2: Okay.
1: Tudi članki so bili drugačni, tudi izpostavljanje podatkov je bilo drugačno.
0: Danes, ja,
1: da si so kaj vse napisali.
0: In danes še bolj, ampak pustimo.
1: Ja, drugače malo, ne. Jaz bi vam prebral en star članek, ki nosi naslov Tatinski Joža. To piše v cajtnju.
0: Je pisalo.
1: Tak je bilo. Včeraj se je sumljivo potikal po mestu z nekim zavojem o česu postave ne baš neznani Joža K.
0: Klojčnik.
1: Dokler ga ni stražnik privedel k zaslišanju. Pri pogledu njegovega zavoja so našli nove črne klotaste hlače in nov površnik, oba komada še od trgovca numerirana. Policija je kmalo ugotovila, da sta bila predmeta ukradena dvema trgovcema na glavnem trgu, ki izvešata blago v reklamo na ulico. Dalje je bilo ugotovljeno, da zasleduje Jožeta tudi orožniška postaja Hoče. V čije območju je poslednje tedne nakradel 20 kokoši. Joža K. je včeraj ponujal neki branjevki v nakup 5 košev kokoši. Zato je podan sum, da mora imeti aretiranec še nekje skrite več perutnine in ni izključeno, da je tudi on sunil Mariji Lešnikovi 30 piščancev, o čemer smo že poročali. Joža taji vse tatvine. Ker pa ga že steplati dobro poznajo, ima že več kazni, mu bo slaba predla. Tak je včasih pisalo v cajtinga. Tako da Joža še shoč mu sledijo, ker krade kure.
0: A viš, ne, od nekdaj so bili lopovi, ne? Od nekdaj. Ampak gre zanimivo, tudi jezik.
1: Ja.
2: To je, ja, vsem to.
0: Lepo.

0: 6:51 minut, dobro jutro.
1: Vaše poletje.
2: In total osvežitev.
0: Okay, poletje je, kot smo rekli, najna usoda, zemo danes jutra je, da samo pospremljava sodelavce na dopust.
2: Tako.
0: Prejšnji teden Jegra, ta teden zdaj Tomaža. Ja. Je v bistvu že spakiran.
2: Ja.
0: Zdaj mu je celo ratalo kupiti karte za trajekt.
3: To! Kak je drago kos.
0: Lepo, je, to mi delaj.
3: Ni pa tako v Italiji, tak da.
0: Ampak, ker cool. Se Tomaž zdaj odpravlja na dopust,
2: ja.
0: Mislim, ne zdaj po 9 uri,
3: ja.
0: Zato dajmo zdaj pogledati globoko vase, dotaknimo se svojega iskrenega bistva in razbimo vazo pristojnosti. Katera? Katera je tista stvar, ki smo jo že kdaj vlekli sabo na dopust, pa jo domov prinesli nedotaknjeno. Začnem jaz. Sup.
3: Kako si super, res nedotaknjen.
0: Nepotrebno, res.
2: Če je to tako dobro?
0: Je ful, ja. Enkrat sem samo probal, pa se toliko krat dol zlamo. Da
3: ja,
0: ok, mala dva sta, ne, ampak ja. Smo pa peljali recimo sabo, in pol toto gromozansko torbo,
3: torba,
0: ki ti zavzame
3: ja.
0: Tretjino kuferama,
3: res, ja.
0: Dali ven, in pol, ko smo šli nazaj, sem jo dal nazaj. No.
3: A niste ga niti na pupa.
0: Ne, pravim ti, nič. Ema.
2: Ja, preveč kopalk.
0: Preveč kopalk?
2: Ja, jaz tak si vzamem kakih 20 parov kopalk.
0: A paro, torej imaš v dveh delih, nimaš eno delnih.
2: V dveh delih, ja.
0: Okej, okay, dobro.
3: 20 in, parov
2: ja, najmanj.
3: Kopalk.
0: Najmanj!
2: Več plan je, da menjavam dve na dan.
3: Ja, če hojiš za 3 mesece na morje.
2: Ne, za en teden. In bolj več ne more vse na vrste priti.
3: Lahko pa recimo doma, ne, zračunaš 7 dni krat dvojne kopalke, je to 14 kopalk.
2: Ne, ker jaz ne vem, kak se bom počutila tisti dan.
3: A to pa je res. Katera barva bo danes žarila iz tebe v...
0: Yeah. Kako se bom počutila skonektala?
3: Kaj
0: na aurični, bazični ravni. Ne?
3: Zanimivo.
0: Lepo.
2: Problemi.
0: In koliko si jih nedotaknjenih že največ domov prinesla?
2: Verjetno kakih 8.
0: Ja, okay. Pa dobro, se to ni omembe
2: vredno. Pa to...
0: Res, ja.
3: One pa si mokre dala pol v vrečko. Si
2: je
3: si kdo, posušla, 600 tažnikov.
2: Lepo.
0: Ti je, kdo že, ti je kdo že spakiral kdaj v kavček ribo zraven, da je bilo fajn, ko si doma odprla?
2: Ne.
0: Okay. Ne.
2: Zakaj? Kaj to pomeni sploh?
0: Ja, predstavljaj si ribo, da daš not ja. V kufer, ki se pol not kuha tak 12 ur pa
3: doma odpreš. Lepo.
0: Tomaž?
3: Moram reči, da so to družabne igre.
0: Aha.
3: Ja. Pa puno nekih knjig, pa nekih bedarij.
0: Bedarij?
3: Ko nikoli ne zapustijo vrečke, pol. Pač to tam je.
0: Glej, imaš pa za vsak primer.
3: Jo, če bo deš, ne, to so to. Ja. Glej, če bo deš, ja. Imamo zraven, ne, monopol.
0: Samo pol bi morali doma pozabiti telefone, ne.
3: Ja, pa dež, televizijo vun zlamati, pa ne vem, 100 drugih stvari.
0: Ne, jaz sem tudi imel sup za vsak primer, če bi me zgrablo, da bi šel, ne vem, na drugi otok, ne.
3: Jo.
0: Pa me pač ni. Tak da, zakaj to samo govorim, dobro premislite, ko pakirate. Težno.

0: Jutri Radio Maribor. Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Koliko nas je?
2: 12, 5 plus 1.
1: Žogo imaš?
2: Mam.
1: Pumpo imaš?
2: Tudi mam.
1: Kje špilamo?
2: Ja, nijam še igrišča.
1: Pa dobro, no.
0: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
3: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
4: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
5: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
6: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
7: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
6: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova. Že 30 let.

0: novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 7.
2: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. V Mariboru je na Titovi in Tržaški cesti promet oviran zaradi več sočasnih gradbišč. Nigrad pri stavbi Telekoma obnavlja pločnik in širi kanalizacijske jaške, na Tržaški cesti pa sanira približno 130 metrov vozišča, zato je vzpostavljena delna zapora vozišča. Dela na jaških naj bi trajala do 10. avgusta, prometne omejitve pa bodo ponekod veljale še v prvi polovici avgusta. Hkrati je odprto tudi gradbišče na cesti proletarskih brigad, zato voznike in pešce pozivajo k previdnosti. V Mariboru je zaživela nova pretovorna točka za trajnostno dostavo v mestnem središču. Na začetku Vetrinske ulice je v okviru evropskega projekta Greta na voljo paketomat, boksi za začasno hrambo in trije tovorni vozički. Poslovni uporabniki lahko pošiljke pretovorijo in jih po pešconi do naročnikov dostavijo z brezemisijskimi načini prevoza. Storitev deluje 24 ur na dan. Vesna zelena stranka od Levice zahteva naj iz imena skupne poslanske skupine umakne njeno ime. V Vesni trdijo, da kljub skupnem nastopu na volitvah niso vključeni v delo in odločanje poslanske skupine, Levici pa očitajo samostojno in neusklajeno delovanje. Menijo, da takšno sodelovanje ne omogoča uresničevanja skupnih programskih zavez in vpliva na najpomembnejše odločitve o prihodnjem razvoju države.

Poglejmo na ceste. Na Štajerski avtocesti je med priključkom Ljubljana Šentjakob in Domžalami proti Mariboru oviran promet zaradi zamaknjene delovne zapore. Tam torej previdno. Oviran promet je tudi na Mariborski vzhodni obvoznici pred Slivnico iz smeri Dragočove proti Ljubljani, sicer pa zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici in prav tako na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in trenutna pot Ljubljana-Maribor znaša uro in pol po nekaterih podatkih. Če temu ni tako, če vi mislite drugače oziroma ste kaj drugačnega doživeli na tej poti in nasploh na svoji poti bilo kje, nas lahko o tem obvestite na 0800 10 55.

idealno vreme. Trenutno v našem mestu 15 stopinj, Zlatoliče 14, Zgornji Jakobski dol 14 ter Cankova 15. Danes bo pretežno oblačno do 24 z možnostjo krajevnih ploh, jutri bodo enake temperature in brez dežja, čez vikend bomo imeli pretežno jasno do 29 stopinj.

0: jutro.
1: Tako 4 minute čez 7, dan ima in jutranji gost, moderator Tomaš Medvar, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. In zdaj kratek skok v zgodovino. Pisalo se je leto 2010. Zdaj, koliko let nazaj ima?
3: Je kaj? 16.
1: Bravo.
2: Jo, kaj? 16.
3: Ker znamo, da štiniramo.
1: Takrat so Louis, Niall, Harry in Liam ter Zayn bili vsak za sebe na X-Factorju in vsi izleteli vun. Samo je rekel Simon, strogi Simon s kvadratno glavo.
2: Ja, in odprto srajco.
1: Tako, je rekel, oh no. In je rekel, pubeci, vi boste lepo stopili skup, pa bomo naredili en band, mi vam bomo vse naredili, vi samo lepo pojte, plešite in nasplošno bodite lepi.
2: Tako, in pol si bomo talali.
1: Ja, mislim, največ bom jaz imel, ja, nekaj bomo da, tudi vam bom stalali. Ne? Velika večina njih je naredila seveda tudi potem super solo karijere, eni še vedno harajo, govorim pa o skupini One Direction.
3: Ja, vemo.
1: En prav...
2: Ja, ja, vemo, ne, če si rekel Harry, Zayn,
1: pa
3: tudi
2: Liam.
1: Prav na današnji dan leta 2010 so bili ustanovljeni.
3: Oh.
1: Lepo,
2: ne,

0: 10 minut čez sedmo, ok, Ema, zdaj pa ne vem, kaj bo, veva oba, da je Medvarjeva minuta številka dve, danes zjutraj, dobro jutro, Tomaš.
1: Dobro jutro.
0: In zdaj je več vprašanj tu. Prvo, zakaj mora biti dalmatinsko ozadje?
2: To mene tudi zanima, ja.
1: Zato, ker grem na morje.
0: Dobro. In drugo, tudi naša Mojca Kovačič iz marketinga je tu. Dobro jutro, Mojca.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Oziroma, malo narobe si napovedal,
0: pardon,
1: ker je to moja asistenta. Asistentka Mojca, zdravo! Ok, asistentka Mojca si je vzela čas, da pride pomagat, ker da ne rabim jaz hoditi okoli, da lahko govorim zdrave, ne?
0: Dobro.
1: Ok, in vse, kaj morda vi dva narediti.
0: Ko pri čarovniku Danijo.
1: Tako, ja, ko pri Danijelu Goripu. Mimo grede, lepo zdrav, Danijo.
0: In upam, da še grejo.
1: Ja, na mizne.
0: Ja.
1: Brez skrbi, da gre.
0: Ja, brez skrbi.
1: Tako izmotilo se mi je malo. Vse, kar morata vidva narediti, spoštovana tekmovalca.
0: A, tekmovalca.
1: Ja,
0: tekmovalca. Le, kak je pripravljen. Tuk, da si ni dresa dala gor. Ja, ja, je to,
1: vse, kar morata vidva narediti v tem trenutku, zdaj, Dejan, ti si poglej tam, če vse štima na mišpultu, pa vse to.
0: Ja.
1: Ker morata zapreti oči.
0: Okej.
1: Okay. Namreč šli se bomo igro.
0: Otipaj.
1: Prepoznaj za čimbo.
2: Oj, oj.
0: Okay.
2: Pa če ne okay. kuham.
1: Ja, evo, tu imaš minus. Ne? Tak da...
0: Ja že imam roko, ven gremo. Toliko, da imaš ti asistentko.
1: No, da toliko, da bo ta vedla, v roke bo ta dobila te klasične steklene ja. Pakunge, ne? Zdaj, za čimbami. In če začnemo z eno, gre po težavnosti, tri
0: dobro.
1: Imamo, ne?
0: Daj.
1: Ok. Najprej, Dejan, povohaj.
0: Je odprto?
1: Ja, in si probaj zapomniti. Ne povedati, pol bo ta skupaj povedla. Kaj misliš, ne? Zapomni si in... Pa ne pozabiti, gre od lahke proti težke. Evo, Jezus. Izvoli, Ema.
0: Jaz sem že pri lahki, bom že mimo.
2: Mislim, da vem.
1: Okej. Ali sta pripravljena?
0: Ja.
1: Ok, Dejan, izvoli.
0: Lahko odprem oči ali še?
1: Ne, še.
0: Okay.
2: Kaj naenkrat rečem?
0: Žajbl, bi jaz rekel.
1: Ok.
2: Kaj, origano?
1: Bravo, Ema! Bravo, Ema! Okay. Origano,
0: jasno, absoluto.
1: Ja?
0: Sem zmagala, boš Ema.
1: Bravo, Ema!

0: zaprtimi očmi ti to povem.
1: Ok. Še vedno oči zaprte v totem studiu, še vedno asistentka Mojca,
0: Fara po studiu.
1: Uf.
0: Kaj zdaj jaz dobim?
1: Zdaj gremo en korak gor, ampak vse eno, če vam dam en namik.
0: Ja, kaj bom dobil? Aha, imam.
1: Evo.
0: Ja.
1: Naj vam samo povem, da gre za mediteranske začimbe, ne?
0: Aha, ker
1: grem,
0: to pa vem,
1: ker
0: to, pa mislim,
1: morje,
0: vem, to pa mislim,
1: to
0: da vem.
1: To bi skoraj lahko vedel, ja?
0: Ja, ker sem toliko star.
1: Ja, zato, točno zato.
2: Nijam pojma.
1: A, vidiš,
2: okay. To?
1: Ema pa je mlaj, ne točno se kaže.
0: Jaz bi rekel rožmarin.
1: Kaj pa, Ema?
2: Ne vem.
1: Bravo, Dejan,
0: hvala
1: bravo,
0: lepa,
1: Dejan.
0: Hvala.
1: Evo, takoj se je pokazalo, ne, mladi bi pice žrli in je takoj prepoznalo origano.
0: Mi pa pečenko.
1: Ne? Tako, ja, pa že gor z vejico. Ne. In še zadnje, ki je po moje najtežje, čakaj, da še jaz povoham.
0: Zakaj moraš ti vohat,
1: Jezus,
0: zdaj?
1: Ja, ker sem se mogel spomniti. Ne, ta je pa jaz najtežja, po moje. Ampak vse eno gre za mediteransko začimbo.
0: Zdaj bi moral jaz,
1: Neki, neko rit povohat, ne, vmes.
0: Bistno smisel nos potisniti v zaseko, ampak dobro, ne, tako da veš, someljeji presekajo. Ja, čakaj.
1: Okej.
2: Okay. A ja, ni še
1: Ja, ja, voha. Diši, ne?
0: Ja.
1: Diši. Marsi kje najdemo tudi to začimbo, ne? V takih, lekak voha, ko pravi oni, ne?
0: Okay. Okay.
1: Trenutno je ena proti ena, naj samo povem. Evo še Ema.
0: Ok. Ja, pa če rekel bom, pa kaj bo.
1: Ok, evo Ema je povohala.
2: Okay.
1: Dobro.
0: Ja.
1: Ok, izvolita, kaj mislita, kaj je bilo to
0: Timian. Za... Timijan.
2: Bazilika.
1: Uff.
3: Krmimo
0: pihnilo. Sma.
2: Dobar,
1: krmimo. Dobar, ajde, Mojca, izvoli, povej.
3: Majaron.
0: Majaron!
1: Evo, jaz bi zroma, vseeno, ampak je v tem noter, v tem rangu, ja?
0: Ja,
1: teh mediteranskih.
0: Majaron!
1: Majaron, evo, si ima ta...
0: Ki, makaron flaže?
3: Ne sem, ne pa.
1: Ja,
0: makaron flaže.
1: Te pa idi pa naredi, ne? Ribe pa, tako malo spodi, ne? Neko, ne?
0: Ja, vredo, ena,
1: ja, super, ena, evo.
0: Nisem zadovoljen.
2: Jaz tudi ne.
1: Ja, glede na to, da Dejan ful kuha.
0: Ja, je slabo, ja.
2: Ja, meni je oproščeno tega.
0: Ne, niti.
1: Ne, niti.
2: Ja.
1: Niti nikoli ne.
0: Hvala Mojca za pomoč.
1: Ja, hvala Mojca.

0: Kako lepo, Michael Jackson, you are not alone. 7:23 je 7 pred pol 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Je ful fajn, da včasih, ja povej.
2: Pardon, samo bi lepe pozdrave poslal na muto.
0: Lepo. Fajn, jaz pa bi samo spomnil, da ko je poletje, je seveda toti reporter Milan na dopustu, na počitnicah in se spominjamo največjih zgodb zadnje sezone. In danes, 10:10, ko je bil Milan pri svojih prijateljih Silverjevih, to je bilo sicer bolj tam v decembru, kjer je Herman predaval o tem, kak se potica dela.
2: A tudi to zna.
0: Rozine date tudi, Herman?
3: Ti si prizadet, ali kaj se te na kremšnite delam, kake rozine?
0: V kremšniti ni rozine.
3: Kaj se ti čokoljat, marmelat?
0: Danes 10 minut pred deseto. Pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Šuma reže ta četvrtek ob 20. čaka nov evropski obračun. Ponovno v Ljudskem vrtu, tokrat proti albanskemu klubu Dinamo City. Štajerci, Ptujčani, Šumari, vsi v Ljudski vrt pomagat varovancem Jure Arsiča na evropskem odru.
2: Vstopnice na nkalumini.net in na dan tekme od 17. naprej na blagajni A na južni ploščadi Ljudskega vrta.
3: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
4: Ujo.
3: Pa restauracija Orl. Pa klička pri treh hibnikih.
4: Pa kliček.
3: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
4: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
3: Dobro, ohrani se menima.
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
7: enostavno. Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
8: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
7: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
8: Poletje v minoritih.
7: Doživite ga z nami.
9: Ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
3: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo, da se jih plačam pol.
10: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
9: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
3: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
12: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
13: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
12: Na voljo v lekarnah.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
15: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
16: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
17: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
0: Radijska mreža, Toti radio.

0: Minute čez pol osmo je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Mariborski policisti so zaključili preiskavo velike tatvine v podjetju v Hočah. Osumljenci, med katerimi sta bila tudi zaposlena, so v daljšem obdobju odtujili za kar 330 tisoč evrov tekstila in elektronike. Strateški svet za gospodarstvo, posvetovalni organ vlade, se bo popoldne sestal na ustanovni seji, te se bo udeležil tudi predsednik vlade Janez Janša. Poslanci pa bodo na izredni seji državnega zbora obravnavali predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki je predviden za 11. oktober.
2: Poglejmo še, kaj se dogaja na naših cestah. Zastoj je na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici in pa na štajerski avtocesti prav tako med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Trenutno pot Maribor-Ljubljana, uro in pol baje. Tako da dajte mogoče malo prej štartati. Sicer pa je to za enkrat to, če vi naletite še na kakšno posebnost na cestah, nas lahko o tem obvestite na 0800 055.
3: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 16 stopinj, danes bo pretežno oblačno do 24, z možnostjo krajevnih ploh, jutri bodo enake temperature ter brez dežja, čez vikend bomo imeli pretežno jasno do 29.

0: Tine, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Tine.
0: Živeli. Spakiran je, veš, samo da veš.
1: Danes greš?
2: Mhm.
1: Kako je pri lučkem?
2: Nič ni zdaj.
0: Celo jutro še gleda.
1: Zdaj ni, pol ko bo šel.
2: Kako me te zdaj briga? Pol me tudi ne bo.
0: Ja, no, ko greš, se začneš.
1: Pa bosiljevo pa to.
2: A, gleda, rdečo malo.
0: Ja, ja, vidiš,
1: da. Prva rdečka te čaka že na prvi. Tu, takoj za mejo.
0: Ja. Džurmanec. Torej, Tine, kaj imamo?
1: Imam zanimivost.
0: Beži.
1: Beži, kdo bi se mislil. Živalsko? Beži. Po škorpionih?
0: Beži.
1: Beži. Če ste vedeli, da nekateri, ne čist vsi, ampak nekateri škorpioni, če so recimo napadeni, oziroma da jih do zgrabi, so sposobni si pač sami sebi rep, bek, odcvikniti nekak, s tem, da pol ostanejo brez žela
2: in
1: ostanejo brez anusa in celo življenje ne morejo
2: srat. Se opravičujem za izraz, ampak
0: kar kratko je verjetno.
1: Mutirajo v bistvu.
2: Ja.
3: Vedeli smo.
2: Jaz bi samo rad vedel,
1: kak?
2: Ali imajo potem zaradi tega zadah?
0: Zaprt. Okay, to je absolutno ne gre v pravi smeri, tade. Hvala, Tine, res.

0: Kak lepo, Ed Sheeran in kar dalje.
1: Ja.
0: Medvarjeva minuta tri, izkoristi vsako priložnost, da nam poriba, ker je že spakiran in po deveti šiba.
1: Ja, res je, ampak dajmo malo obrniti zadevo, da vidim jaz, če vi dva sploh lahko gresta na morje.
0: No. To je jutro polno preizkušen, jaz bom ta inštrument gostujočega moderatorja v kino.
1: Zakaj? Zato, da ne bi prišlo do stavkov, kot je lahko još jedan kružnik ovdje. Ne?
0: Dobro.
1: Ok, tako da mi dajta pomagat.
2: Aha.
1: Dobro?
0: To zdaj ni neki izziv, ne?
1: Ne.
0: Ampak dobro.
1: Jaz imam tu 10 besed, ki se pogosto pojavljajo na morju.
0: Dobro.
1: In bi rad slišal vajin prevod v, če se le da, dalmatinsko hrvaščino. Okay. Najprej...
0: Izmenjaje greva verjetno, ali?
1: Lahko, tako, ba, ne. Ja. Prva beseda, ki bi jo rad vedel, je čovn. Kak se reče po...
2: Isto je, sem da pač...
1: Ali da je isto?
2: Kot...
0: Brod.
2: Čamac.
1: Tudi, ja. Brod, čamac, barka.
0: V dupleku čoln.
1: Čoln, ja. Tako, evo, super.
0: Je bilo vrej.
1: Ja, je bilo, seveda.
0: Tako delamo.
1: Ne bi se zmenila, ne, vidva. Druga beseda, krožnik.
0: Tanjir.
2: Ja.
1: Ja, dobro.
0: Kružnik.
1: Tanjur. No. Oziroma po dalmatinsko pijat.
0: Jezus.
1: Ali pijat, tako kaj rečejo.
0: Ja.
1: Ok, ampak dobro, ne? Tanjur, ajde, ne? Ja. Samo da ni kružnik.
0: Dobro.
1: Tretja klasična hrvaška beseda, za katero mnogi...
0: Slab sem, v tem že zdaj povem.
1: ...uporabljajo slovenski izraz precej, samo z drugim naglasom, je beseda brisača.
2: A, peškir.
1: Kdo?
2: Ja, kaj?
0: O brisača.
1: Ni brisača, ne? Tako radi rečemo. Ema, ne poznam tega izraza,
0: ampak dobro. Je, ker ni hrvaški, ampak dobro.
2: Ja, pa je več.
1: Ručnik. Ne?
0: A, okej.
2: Okay. Isto.
1: Okay.
0: Ne, ni.
1: Četrta beseda, paradižnik.
0: Tomatina.
2: Ojo, rajčica.
1: Rajčica, ja, bravo. Ema, oziroma pomidor po dalmatinsko.
0: Tudi.
1: Peta beseda. Pomol.
0: Ja, boš neho.
2: Ojoj, kaj že te?
1: Pomol, ha?
0: Kaj te vem, ne?
1: Se veš, samo mol, ne? Mol, ja. Mol ali pa mula.
0: Okej.
1: Okay. Šesta. To bi skoraj pa zdaj mogo,
0: da... Kaj še nismo fertik.
1: Ne. Rešetke za žar.
0: Ha, gradele.
1: Oj. Bravo, gradele.
0: Če pa to vemo,
1: ja, če pa ne bi zdaj vedel, bi pa bilo slabo. Sedma beseda, klapavica.
0: Kaj je to? A, školka?
1: Ja. No, špageti.
2: Ne, ne vem.
0: Klapavica.
1: Mušula oziroma dagnja.
0: A, dagnja, jo.
1: Ja. Ok, osma beseda, še dve, še tri imamo. Kumara.
2: Krastavac.
1: Tako, ja. Ja, krastavac oziroma kukar. In deveta.
0: Aleluja, kaj to je zadnja?
1: Predzadnja.
0: Joj, daj no.
1: Klasična deveta, plitvina.
0: Pličak.
1: Bravo. Pličak, ja. Tako. In pa zadnja še, taka bolj mornarska, vozel. To pa že iz prometa bi mogla vedeti.
0: Ja, res je.
1: Ha?
2: Ne vem.
1: Ko razlagajo.
0: Čvor.
1: Čvor, bravo. Evo, bravo. Evo.
0: Hvala lepa.
1: Ajde, pogojno. Bi šlo.
0: A, moj prijatelj Darko je poslal, da je brisača tudi šugaman.
1: Šugaman. Ja, vidiš, ogromno je teh izrazov v dalmatinščini. Sploh, ko sem šel malo gledati, za eno stvar je 700 izrazov. Ne? Malo italijanskih, malo hrvaških, malo vsega boga. V glavnem, kaj je najbolj važno, dajte si zapomniti, ni brisača. Ok. Mogu staviti brisaču ovdje.
0: Pa kružnik.
1: Ja, pa kozarac.
0: Okay.
1: Imate li nešto drubiža? Pa, ne. Te vemo,
0: pa pečeni si. Krompir.
1: Ampak zveni, ne? Če vse besede na prvo naglasiš, si kr Hrvat.
0: Pri mladih je lažje, ko si eno drugo vlado pelje, ko ima še manj pojma. Ne, pa.
1: Ja,
0: lej poliglota, danes se mu moram... Dan se mu moram zahvaliti.
1: Ja, oziroma zahvaliti.
3: Vaše poletje. Vaše poletje.
4: Spim ponavadi, ali pa sem budim do 5 jutro. No.
5: Da, rajim gledati tudi šole, več 2 meseca, počitek.
6: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Hiti Radio Maribor.
1: Šumare že ta četrtek ob 20. čaka nov evropski obračun. Ponovno v Ljudskem vrtu, tokrat proti albanskemu klubu Dinamo City. Štajerci, Ptujčani, Šumari, vsi v Ljudski vrt pomagat varovancem Jure Arsiča na evropskem odru.
2: Stopnice na nkalumini.net in na dan tekme od 17. naprej na blagajni A na južni ploščadi Ljudskega vrta.
3: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
4: Ujo.
3: Pa restauracija Orl. Pa klička pri treh imenih.
4: Pa kliček.
3: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
4: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
3: Dobro, ohrani se menima. Kupijo novo
6: pikazi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
7: Vse za šolo v paketu. Kupijo
6: novo pikazi. Že 30 let.
8: Joj, znorel bom.
9: Ja pa kaj je spet?
8: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
9: K specialistom naj si prendi še drajkanta z vinkler.
10: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
11: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ma Husqvarn GDR.
12: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
13: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
14: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
15: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
16: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
15: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
17: Optika Julius.
18: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 8.
2: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. V občini Duplek se po navedbah župana Mitje Horvata stopnjuje nasilje skupine mladoletnikov nad občani. Občina je za petek sklicala nujni sestanek s policijo in drugimi pristojnimi službami. Problematika naj bi trajala že približno leto dni, nasilje pa naj bi se stopnjevalo, od groženj do fizičnih napadov in poškodb. Na občini želijo ugotoviti, kako vzpostaviti varnost in preprečiti nadaljne izgrede. Predsednik Svobode Robert Golob je k sodelovanju pri oblikovanju vlade v senci povabil socialne demokrate, levico in prerod. Na delovnem srečanju dogovora niso sklenili, Golob pa vztraja, da bo vlada v senci z delom začela 13. septembra, njen namen pa bo priprava vsebinskih predlogov kot alternative aktualni vladni politiki. O morebitnem sodelovanju bodo stranke odločale po poletju. Hrvaška policija je končala preiskavo napada na dva Slovenca v Medulinu in kazensko ovadila 41-letnega hrvaškega državljana. Po ugotovitvah preiskave sta Slovenca v lokalu navezala stik z dekleti iz skupine osumljencev, pozneje pa naj bi spor sprožil neprimeren komentar enega od njiju. V pretepu je bil 26-letni Slovenec huje poškodovan, policija pa še išče tri domnevne sostorilce.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Preverimo stanje na naših cestah. Radar Črn-Berlingo je v tepanju malo za krožiščem v smeri Slovenske Bistrice, sicer pa so zastoji na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici in pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Pokvarjeno vozilo pa stoji ob voznem pasu na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Šentrupert in Vransko, tako da previdno tam. Če še letite na kakšno težavo na cestah, 0800 1055.
4: Nepremicnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
6: Aktualno vreme. V Mariboru in Ivancih 17 stopinj, v Rušah in Kidričevem pa 18. Danes bo pretežno oblačno do 24 z možnostjo krajevnih ploh, jutri bodo enake temperature ter brez dežja, čez vikend enako vreme do 29 stopinj.

0: jutro. 3 minute čez 8, da ima Tomaž Medvar, smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. In marsikdo ne ve, morda tudi ti ne ima, ja. Ampak jaz mojega cenjenega prijatelja Tomaža zelo dobro poznam. Jaz vem, da on razmišlja, da bi šel po poti obrtnika, podjetnika.
2: Res je.
0: In zato... Ja.
2: Ja? Ne, ja, ne, davno nazaj sem tudi odprl svoje podjetje, toliko tako. Samo.
0: Mm-hmm. Ja, ampak dobro, to je bilo zaradi tega, da pač zadosti črki davčnega zakona.
2: Ja.
0: Ne, či zares, on je človek številnih talentov in kaj lahko, ne, mislim, kak je najbolje za to, da pač to podjetje prosperira, obrtno podjetniško, o tem, Tomaž, to sem ti pripravil danes jutro informacije.
2: Lepo,
0: tudi enega,
2: da se malo izobrazim
0: gosta.
2: Na tem področju.
0: Glej, predsednika obrtno podjetniške zbornice Maribor sem povabil, da ti malo razložimo.
2: Lepo. Da se začne moja poslovna pot.
0: Tako, čisto res. V nadaljevanju.

0: človek, se mi zdi, da je najboljše kar predsednika območne obrtno-podjetniške zbornice povabiti. Vse prednosti, zdaj, če sem jaz obrtnik, podjetnik, kakšne so prednosti, recimo, če sem član zbornice?
1: Jaz bi rekel ogromno, ne?
0: No.
1: Sploh za takega mladega podjetnika, ne, ki ja. V bistvu stopa na podjetniško pot in nekak potrebuje, bom rekel, tudi kak na svet staroste, bi jaz temu rekel, ampak seveda ne mislim, da je to osnova, ki jo dajemo. Jaz bi rekel tako, ne, zdaj v osnovi pokrijemo čisto vse zakonske vprašanja, ki jih pač potrebuje podjetje, da prične, da vstopi, bom rekel, to je pri tem čist začetnem segmentu. Vodimo vas čez celoten proces registracije, čez celoten proces vseh zahtev, ki jih država pač daje. Nažalost vam povemo tudi, kje vse vam boje. Male davke, kaj
2: malo
1: vse morate
2: boja, paziti. Ja.
1: Pa kaj, tak, to je pač, mislim, da je tudi pozitivno nekaj drugače se lahko zgodi, tako se je zgodilo za odvetniški pisarni Senica, ko pač niso vedeli, neče se niso plačali, pa pol. Ne. Mm-hmm. Tega mi ne želimo, ne, zato no, da povemo podjetjem takoj na začetku. Potem v bistvu v nadaljevanju pa nudimo predvsem, bom rekel, področje zakonodajnega spremljanja, to je tisto, kar na nek način od vas dobimo in rečemo, to je to, kar naše člane žuli in mi potem na nek način lokalno, na lokalnih političnih vodah pač začnemo komunicirati z zakonodajalci, da spremenjamo uredbe, omejujemo določene zakonske akte. Na državnem nivoju pa seveda zakoni, podzakonski akti in vse, kaj je s tem povezano. Tista tretja zgodba, ki pa je meni osebno, bom rekel, najbolj pomembna, je pa poslovna podpora. To je pa tam, kjer se najdemo v lokalnem okolju in poskušamo predvsem mlajšim poiskati podjetja zrela, ki potrebujejo storitve. Na drugi strani pa tem zrelim podjetjem iščemo kontakte v tujini, kontakte z večjimi slovenskimi podjetji. Ta del je zame, bom rekel, eden izmed ključnih in tistih, ki bo v naslednjih 4 letih pač največ aktivnosti.
0: Tako da lahko dejansko tudi se bolj posvetiš svoji osnovni obrti, svojemu osnovnemu delu in ne rabiš toliko tega mreženja, ker za to poskrbi zbornica. To je super, ne?
2: To glih, ja, o tem razmišljam. Ne? Se pravi se, vi na mesto mene povezujete z drugimi, ker jaz se ukvarjam s svojimi izjemnimi storitvami ne? In se sam sebe pač izobražujem na tem področju, ki je zame bolj pomembno mogoče. Pa.
0: Ampak, ko govorimo o izobraževanjih, tudi ja. Tu je kar enega suporta pri obrtni zbornici.
1: Izobraževanje je pač v bistvu ena izmed temeljnih zgodb pri nas. Zdaj, glede na to, kje smo, v kakšnem času živimo, da je v bistvu vse okrog nas zelo turbulentno, da nam po eni strani, ne vem, Evropa z svojimi zakoni daje nekonkurenčnost, po drugi strani nas, ne vem, neke nove digitalne tehnologije, tudi AI na koncu v bistvu peljejo v to, da bomo mogli spreminjati svoje poslovne procese, je izobraževanje eno izmed ključnih stvari. No, tega, ker smo začeli malo bolj za šalo, nisem...
0: Absolutno.
1: Ampak seveda, izobraževanje, o tem mislim, da bomo govorili tudi kasneje, je pač eno izmed ključnih. Zdaj, jaz bi rekel tak, ne, doben podjetnik ali pa na mesto podjetnika mi ne moramo narediti prve poti. Ne. Se pravi, zdaj, če se mi dopogovarjamo, da je samo ideja, pa še nič ni bilo narejeno, potem pač
2: je malo klaka,
1: če pa je ideja že tu, pa je bilo že malo truda vloženo, pa lahko zagotovo mi naredimo to, kar je to. Ne. Pa mogoče, če dovolite, no, samo rad bi samo eno stvar povedal, mi smo pač zelo pisani pri članstvu. Ne. Veliko imamo zelo malih samostojnih podjetnikov, mikro, malih družb, na drugi strani imamo pa tudi srednje in velika podjetja in zato je, bom rekel, menedžiranje na nek način suporta tem podjetjem izvedno zahtevno in to je ključno, kaj moramo spremeniti. Ne. Če smo se fokusirali v preteklih letih zgolj na neke univerzalne nasvete, univerzalne poglede, kaj zbornica mora delati, zdaj ugotavljamo, da to ni ok, ne, ker pač mali podjetnik ne potrebuje enako kot veliki, nekdo potrebuje mreženje, nekdo potrebuje kontakte, nekdo potrebuje, ne vem, sestanke na ministrstvih, nekdo pa zgolj potrebuje, ne, to, kar je bilo rečeno, ne, hišni sejem na naši lokaciji, na kater se lahko predstavi naslednjim 100 svojim potencialnim kupcem in to je to, kar mi lahko ponudimo.
0: Wow. Okay. Tako pravzaprav celi diapazon pokriva in se mi zdi, da marsikateri obrtnik, podjetnik tudi premalo pozna samo delovanje in zato je seveda super, da se dobimo ob takih priložnostih in da lahko to tudi razložimo. No, predsednik območne obrtno-podjetniške zbornice Aleš Pulka je naš gost, nadaljujemo takoj potem.

0: 15 minut čez 8, naš gost danes jutraj, da seveda pomagam Tomažu, bodočemu obrtniku, podjetniku, je predsednik območne obrtno-podjetniške zbornice, tu v Mariboru, gospod Aleš Pulko. Aleš, še enkrat dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Ok, seveda mi dva se rada hecava, ampak to je zelo resna stvar. Govorili smo že o vseh prednostih članstva v obrtno-podjetniški zbornici. Obeta se nekaj velikih projektov, v bistvu, Aleš, ki jih pripravljate.
1: Ja, jaz upam, da nam bodo vsi, ki jih na nek način smo si zamislili za bom rekel, tretji in četrti kvartal leta 2026 in za leto 2027 uspeli, verjamem, da nam bodo. No. Prvi, ki je, če ga smem malo
0: pokazati
1: ali pa predstaviti, prvi, ki je in pri katerem seveda rabimo vašo pomoč, predvsem pa pomoč naših članov, je to, da smo se zelo hitro in pa zelo intenzivno smerili v področje izobraževanja in pa dvigovanje kompetenc, se pravi naših članov, tako lastnikov, direktorjev podjetij, kot tudi njihovih zaposlenih. In v ta namen bomo prijavili eno strateško partnerstvo za dvig kompetenc in ustvarili tako imenovan koc na naši zbornici. Ta bo deloval zdaj zelo osko v tem trenutku in sicer v področju gradbeništva, bi rekel, pametnih hiš, instalacij in vsega do lesa, tako kot imate vi tukaj, bom rekel. In v ta namen iščemo pač podjetja, naše člane in seveda tudi ne člane, ki bodo z veseljem postali potem naši člani, da se nam v tem projektu pridružijo. Ponujamo jim v bistvu dvoletno izobraževanje visokostrokovnih predavateljev. Zato bomo mi poskrbeli, da bodo dobili 70% sofinanciranja, se pravi teh 30% bodo morali na nek način zagotoviti sami. Gre pa za, se pravi, predvsem neko zelen prehod v gradnji, se pravi, da gremo bolj k naravnim materialom, da gremo na nek način na normalen, subtilen način zniževati porabo električne energije, ne rigorozno z ukrepi, ampak da je to na nek smiseln način na to, da poskušamo čim bolj krožno in čim bolj ponovno uporabljati materiale v gradbeništvu. Skratka, iščemo podjetja, ki bi se rade na tem področju izobraževale in pa seveda iskale tudi neko povezavo in sodelovanje z drugimi podjetji v enakimi branžah. Verjamem, da se lahko razvije nek nov startup, verjamem, da se lahko razvije neka nova zgodba, ki bo v Mariboru naredila nek korak naprej. V vsakem primeru pa kaj lahko zagotavljamo je to, da 70% sofinanciranja bomo poskrbeli, za 70% sofinanciranja bomo poskrbeli mi, predavatelji in izobraževalni kader bo vrhunski in kompetence, ki bodo jih dobili, bodo v bistvu izjemno pomembne za poslovno transformacijo v prihodnosti.
0: Super, več informacij seveda zagotovo na spletni strani, ne? Ampak to je zagotovo en tak projekt. Potem pa so še eni taki lušni, ne? Zdaj podjetna pozitiva, pa družabni in pa seveda jubilanti.
1: Ja. No, to je pa nekaj, kar pač, na kar smo ponosni, bom rekel. Zdaj, če neko podjetje in ne, kolega,
0: ja,
1: bo,
0: začenje,
1: kolega,
0: ja,
1: kolega
0: začenje,
1: bo čez 10 let dobil prvo plaketo, ne, ali pa prvo nagrado. Ne. Ja. V bistvu prvih 10 let je najtežje. Ne. Ja. Tisti, ko preživijo prvih 10 let.
2: Ja. Ja. Dobro.
1: Torej, to, da je nekdo preživel v tem, bom rekel, surovem poslovnem okolju 10, 20, 30, 40, 50, nekateri tudi 60 let, ne,
0: wow,
1: je izjemno pomembno. In to kot neka delodajalska organizacija razumemo kot čas, da imamo taka podjetja med sabo in to čast jim želimo tudi vsako leto dati. In 11. septembra letošnje leto bomo podelili v bistvu vsa ta priznanja, da pa to ni zgolj podelitev in počastitev teh, ki so res v svojem poslu nekaj naredili, pa želimo narediti en družaben dogodek, na katerega bomo povabili v bistvu celotno članstvo, tudi ne člane, ne? Seveda,
0: tako, je, seveda.
1: Že prej, ja, bodo seveda kasneje postali naši tako dobri prijatelji. In bomo jim dali kulturno, družabno, glasbeno, pa malo umetniško barven dogodek. Seveda želimo, da je 11.9. lepo vreme, ker imamo v tem trenutku na nek način organiziranega na prostem, zato da bomo še doživeli zadnjo dozo D-vitamina.
0: Zadnji šus poletja.
1: Več jaz mislim, da bomo še povedali kasneje.
0: Absolutno.
1: Vse na naših spletnih straneh, vse na naših policah, tako da to je to.
0: In ja, super projekti, moram reči, predsednik Aleš Pulko, predsednik območne obrtno-podjetniške zbornice, ampak zdaj, ko smo rekli novi predsednik, zdaj še le par mesecev, zanima me, zdaj to je mandat je koliko, 16, 18 let? Ne.
1: Ne, mandat je štiri, leta.
0: Okay. Ja, jasno, leta. Da.
1: Ampak nič narobe.
0: Ampak me zanima, ne, neko vizijo, zagotovo, kje bo naša obrtno-podjetniška zbornica čez 4 leta.
1: Čez 4 leta? Jaz bi tako rekel, ne, glej, ozeva se predvsem.
0: Ja, vreda je. Glej,
1: zagotovo moramo 20% članstva dvigniti.
0: Okay.
1: To je v bistvu osnovna zgodba. Zagotovo se moramo na projektnem delu usmeriti v to, kar prinaša korist podjetjem, direktno korist. Se pravi, ne več to, da zagotavljamo, bom rekel, neke vire financiranja, da pokrivamo plače zaposlenih. Zagotovo moramo v bistvu ponuditi podjetjem poslovno podporo, da bodo ugotovili, da je zbornica lahko stičišče novih partnerstv, novih poslov, novih poznanstv, tako na zasebni kot na poslovni ravni.
0: Yeah.
1: Ponuditi moramo podjetja internacionalizacijo, se pravi, zelo pomembno se mi zdi, da v tem diapozitivu ali pa diapozonu Podravja vsaj prestopimo v Avstrijo, Hrvaško, Mačarsko in pa en del Italije. Namreč Slovenija je pač ekonomsko, ali pa ekonomija obsega takšna, kakšna je, moramo iti čez cesto, čez meje. Da to se mi zdi zelo pomembno. In pa seveda, ne, izobraziti moramo podjetja in jih pripraviti na poslovno okolje, ki bo od leta, po mojem, 2030, 2027, 2018, čist drugačno kot je danes. Ja. Tega se vsi na nek način zavedamo, ampak premalo pa delamo na to. Tako da jaz bi rekel neko organizacijo, ki bo združevala, ki bo v bistvu povezovala in ki bo na nek način usmerjala in pa dajala nove poslovne izzive, nove kontakte, manj kot to, ne, ker zdaj, če še lahko samo 10 sekund skrati.
0: Ja, izvoli.
1: Veliko, ali pa premalo se ve, kaj je naša osnova. Se pravi, zakonodajna zgodba, zastopanje pred vsemi temi, to, kar smo na začetku povedali, je samoumevno. Ne. Zdaj, če smo čist realno, ne, če je v Podravju 3000 podjetij in jih je 1000 naših članov, ne, tudi za tistih 2000, ki ni naših članov, bomo mi svoje oddelali, ker tako oddelamo. Ne. Tako da to je zdaj neka stvar, ki ni. Mi moramo ostale pridobiti za to, da bodo našli nek direkten učinek in zdaj na eni strani iščemo mlajše generacije, na drugi strani poskušamo z spodbujanjem nekega ženskega podjetništva še neko drugo zgodbo pripeljati, tako da jaz mislim, da izzivov je veliko in ta 4 leta bodo
0: hitro minili. Ja. Naj samo rečem, da skupaj smo močnejši in jaz člane tišim not, kot je očitno. Ne?
2: Ja,
0: zdaj,
2: seveda.
0: Tomaš Medvar, bodoči obrtnik, podjetnik, ali že vidimo, da je naša obrtno-podjetniška zbornica v dobrih rokah, uspešno delo želimo in se vsake toliko srečamo, da malo potegnemo črto in povemo, kaj pripravljamo za naše podjetnice, podjetnike, obrtnice, obrtnike v bodoče. Hvala lepa.
1: Hvala lepa tudi za, bom rekel, povabilo v ta čudovit studio.
0: Okay. In tega čudovitega novega člana.
1: Ja, ja,
0: brez tega. A ja, pozabila smo vprašati. Čuj, kaj poznaš, kaj je ga vodovodar?
1: Bolj bogom.

0: Tutti Radio Maribor. Top Weekend u Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Koliko nas je?
2: 12, 5 plus 1.
1: Žogo imaš?
2: Mam.
1: Pumpo imaš?
2: Tudi mam.
1: Kaj špilamo?
2: Ja, nijam še igrišča.
1: Pa dobro, no.
0: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
4: MCK, prosim.
5: Na pomoč.
6: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
9: Ja.
8: Pa restauracija Orl?
9: Je. Yeah.
8: Pa klička pri treh imniki?
9: Pa kliček.
8: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
9: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
9: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, palivarna.
8: Dobro, ohrani se menima.
10: Joj, znorel bom.
11: Ja, pa kaj je spet?
10: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
11: K specialistom naj si prenti še dry kantal z vinklar.
12: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
13: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
11: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
12: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
14: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami!
12: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
15: Optika Julius.
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Radijska mreža, Tutti Radio.

0: pol devetih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Od 21. do 23. avgusta se bo Ptuj za tri dni vrnil 2000 let v preteklost. 19. rimske igre bodo tudi letos prinesle enega največjih prikazov življenja v času rimskega imperija v tem delu Evrope z bogatim programom za vse generacije. Nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz se v imenu izraelskega podjetja Dream Group ni srečal samo s predsednikom vlade Janezom Janšo, ampak tudi z vršilcem dolžnosti direktorja Urada za informacijsko varnost Nikom Gamulinom. Izrael pa je v Gazi začel graditi nasip, ki ozemlje pod nadzorom izraelske vojske loči od preostanka enklave, pri Palestincih to vzbuja strah, da bo nasip postal nova meja z Izraelom.
2: Če na ceste poglejmo, zaradi pokvarjenega vozila je zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, torej tudi tam že nekaj gneče, sicer pa na Štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami in tudi en radar ste opazili?
3: Dobro jutro, Martina, na tej strani je radar na Ptujski cesti in sicer takoj za Petrolovo pumpo.
2: Na klasičnem mestu, hvala lepa. Torej, če greste proti Miklavžu na desni strani pri Petrolovi pumpi pred križiščem, kjer je Integra, Jard,
0: zelo dobro
2: Hipo,
0: veš, vse.
2: Tako, radar tudi v Tepanju, Črnberlingo čaka tam na vas, malo za križiščem v smeri Slovenske Bistrice. To je to za enkrat, če še vi kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
4: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 18 stopinj, danes bo pretežno oblačno do 24, z možnostjo krajevnih ploh, jutri bodo enake temperature ter brez dežja, čez vikend enako vreme do 29 stopinj.

0: 3 minute čez pol deveto, Dejan ima in bodoči jubilant obrtno-podjetniške zbornice.
1: Dobro jutro.
2: Dobro
0: jutro. Kar nekaj zanimivih stvari je povedal predsednik te zbornice Aleš Pulko,
1: mimo grede.
0: Če ste zamudili, če ste podjetnik ali obrtnik, kmalu v naši audio špajzi na totiradio.si, ampak to četrtkovo jutro polno nekih izzivov, jaz sem že malo zmatran.
2: Jaz tudi, iskreno ne morem.
1: Jaz tudi. Mislim.
0: Ja, pa je še ni končalo, ker zdaj še profesor Križanice napovedal.
2: Tega me je strah.
0: Mogli. Njega te ne rabi biti strah.
1: Ja, ker si z eno glavo višja. Če ne drugo. Pa 100 let mlajša.
0: No, evo, viš, zato imam Tomaža, da vse pove.

0: Tako 20 minut pred deveto, kot napovedano, profesor Križanič, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Super.
1: Če smo že ravno slišali za lambado, ne?
0: Ja.
1: Dajmo ostati v 80-ih, pa dajmo malo potestirati vaše znanje, če obvladate začetke komadov.
3: Zdaj,
1: to niso taki, bom rekel, ful znani, niso pa neznani. Se pravi, vsi, oziroma dobro, ima tebe spustim ven.
3: Ja. Vidva se. Hvala.
1: Zagotovo že slišala. Je pa res, da je mogoče samo sekunda ali pa dve začetki.
2: Ok. Čeprav Ema zna biti dobra, ne? Ker ti komadi se stari pojavljajo v teh novih serijah in so spet popularni.
3: Res,
1: recimo, ni to zdaj tekmovanje, ne? Kdo bo zdaj
0: sveda
1: prej?
0: Je,
3: ja,
0: da
3: ni.
0: Je. Vedno je okay, tekmovanje, Sandi.
1: Mejte tekmovanje. Daj nekdo beleži rezultate.
2: Smo začeli, kak si not stopo.
1: Ja. Torej, not je v tvoji mapi, oziroma zdaj si
0: Mamo,
1: naložen.
0: Mamo, že prajte, ja.
1: Ajde, 9 posnetkov, 9 kratkih posnetkov. Zraven tega je pa še 9 posnetkov, potem se razkrija, kateri komad.
0: Okay.
2: A, rešitev, torej.
1: Rešitev, ja, da ne bo se rekli, da sem
0: si mislil. Te pa gremo.
1: Številka ena?
0: Številka ena.
1: Pa daj,
0: Mister, Broken Wings.
1: Shit.
0: Je, kaj bo tam, se tam,
1: bravo. Bravo,
2: Dejan.
1: Bravo.
0: Veš, kolikrat sem jaz tako maču, bi se ti zahvalil.
1: Ti ne je rekel, pa to ne vem, vedel sem. Ja, ne bi jaz bil tak zihar pri Dejanu.
0: Ker si rekel 80.
1: Ja, ok. Štulka dve.
0: Čekaj, samo malo. Aha, jaz vem, samo bom vama pustil.
1: Tak,
2: daj
1: še enkrat.
2: Daj še enkrat.
0: Daj še enkrat, Dejan. Aha.
3: No, ne vem.
0: Twins je v imenu benda, je tak?
2: Ne vem. Jaz ne vem.
0: Doktor.
1: Točno.
0: Tam sem Twins.
3: Super.
0: Ne, ko je? Doktor.
1: Can't you see?
0: Ja, to vidiš,
1: da veš.
0: Viš, da veš.
2: Ja.
0: Ok.
1: Dajem dalje.
2: Ja, to pa je že malo bolj.
0: Čaki še enkrat.
1: Lahko si daš pol malo tistega rešitev, ko je malo dalje.
0: Ne, predam se.
1: Feather figure. George Michael.
0: George Michael.
2: Jezus, kako je komade.
1: Ja, pa mora biti malo bolj, ne, biti zdaj, okay, I want to break free, ko vsi vejo po prvem bitu. Ne.
2: To je res.
0: Srednji.
1: Ja.
0: Vienna. Ultravox.
1: Bravo.
0: Je?
1: Bravo.
2: Ja.
3: Ja, to je. Točno to je.
2: Jezus.
0: Ok,
1: peti. Tema ti lahko tudi poveš, ne?
3: Ja,
1: ne
3: rabiš. Ja,
2: ne rekla, Vienna.
0: Ja. Ok, peti. Da malo daljšega. Čaki. Ja, čaki se bo. Jo, kaj so te intro te delali? Ha? No, zdaj pa že veš, da veš?
2: Je mogel bi.
0: Gloria.
2: Ne
0: Gloria.
2: Ne.
1: Drugo ženska me je. Ne Gloria, ampak...
2: Na A.
0: Amanda.
1: Ne.
0: Samantha.
1: Juliet.
2: Ja, se ste rekel na Gip, A.
1: Robin Gip, točno.
0: Ok, gremo dalje. Aha, to je pa... Čaki. Čekaj, daj malo daljšega.
1: No, daj daljšega.
0: Ej, Illusion!
1: Ja.
2: Tako je naslov.
1: Imagination.
0: Ok, sedmi.
1: Daj malo, ampak je.
0: To ne moreš. To pa je Slave to the Rhythm.
2: Ne, Running Up the Hill.
1: Bravo.
0: Fak ni, če pa oni ima podobno, nima oni podobno.
2: Če imajo vsi isti.
0: Ok, čakaj samo malo.
2: Ko začetek filma.
0: Ne moraš vedeti.
1: Zdaj pa daj naslednjega.
0: To?
1: Ja, ta je bil naslednji. Ja.
2: E, bejže.
1: Ja, ogotovil naslednji.
0: Na pamet si rekel, na pamet.
1: Na pamet, to je bil okay. Naslednjega.
0: In še deveti. Avstrija. Je, Avstrija?
1: Ja.
0: Mislim, da je, ne? Mislim, glavno mesto Avstrije.
2: A, Falko, je?
1: Ne.
0: Ne, Ultravox.
2: Pa če je to bilo prej? Ni bilo prej?
0: Ne, ni bilo to.
1: Ne,
3: ni bilo.
1: Ni bilo prej.
0: Viena, ne?
3: Viena, ja.
2: Ja, Viena je bila prej, ne?
3: Ja, ja.
2: Smo rekli.
1: Četrto si ti, daj četrto še enkrat.
2: Ja.
0: Jaz sem narobe rekel?
1: Ja.
0: Ok.
1: Da vidim, da si narobe rekel, ja.
2: Uh-huh.
0: A, to je pa OMD.
1: Ja, tak pa ja.
0: OMD.
1: Tak pa ja. Tak pa ja.
0: Da, ne, no.
2: Ja,
0: no.
2: Ja, ja, ja, no. Ja, vidiš, to pa sem kaj smislil, da je. Ja. Ja. Ni, ni.
0: Sandi, kak bi nas ocenil?
1: Mega. Ja. Mega, jaz mislim, polovica sigurno
3: bi mene ocenil.
2: Ne, ima, kak bi mi dva ocenila to njuno bromanco. Sandi mu je prišel.
3: Ja, to mu je poslal prej
2: zjutraj. Četrtek mu je prišel zjutraj, dejan, glej, zate imam en kviz.
0: Ne, ne, hej, samo zato, ker si izgubil, pa ker si slab.
1: Bravo vsem. Bravo.
0: Hvala, profesor.
1: Prost. In this town's lost its faith.

0: Tri minute pred deveto, še zadnjič danes želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Prosim, vidi.
1: Ema, kaj je?
0: Srečno
2: ja,
0: pot.
2: Ajne,
1: kaj ti gor gre, ne? Ko grem kuj.
0: Naj samo povem, lepa. Da ne vem, če se je že zgodilo, da bi kdaj dejansko bil tu že spakiran.
2: Se imaš kopalka mogoče na sebe gor?
0: Že kar, ne, on se nagi kopa, ker ima neko telo.
1: Nagi pa bunda gor, tak samo. Ja?
0: Samo posebna bunda.
1: Samo
0: ne,
1: krokse. Ne ja, krokse še vzamem, pa je to to.
0: Ja. Tak da, veš, ne, kaj ti hočem reči, fajn se mej.
1: Ja, hvala lepa.
0: Dva zemo, pa bova spet zjutraj o pol šestih, zdaj pa Saša, 9:09 in zdaj se šele začne. Gremo skupaj v ta četrtek 23. julija.
3: Tudi Radio Maribor.
4: Šumare že ta četrtek ob 20. čaka nov evropski obračun. Ponovno v Ljudskem vrtu, tokrat proti albanskemu klubu Dinamo City. Štajerci, Ptujčani, Šumari, vsi v Ljudski vrt pomaga varovancem Jure Arsiča na evropskem odru.
5: Stopnice na nkalumini.net in na dan tekme od 17. naprej na blagajni A na južni ploščadi Ljudskega vrta.
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
7: Obi, tako enostavno.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki ji je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
12: Revija obrazi že na prodajnih mestih.
13: Kupijo nova Pegasi.
14: Vse za šolo v paketu.
15: Po seznamu vaše šole.
16: Kupijo nova Pegasi.
17: Že 30 let.
18: Pozor Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
19: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
18: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
8: Optika Julius.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: pa podprodaja pod šotorom. Ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
1: Ne zamudite velike izbire in totalno znižanih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic.
0: Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up podprodaji pod šotorom.
1: Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Sta 2 minuti čez 9.
2: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Preiskovalni sodnik je za 39-letnika, ki je osumljen umora 36-letne partnerke v Vuhredu, odredil pripor. Osumljenca so pred preiskovalnega sodnika pripeljali včeraj popoldne, osumljencu pa se očita kaznivo dejanje umora, ki ga je po navedbah policije storil na grozovit in zahrbten način. Državljanu Bosne in Hercegovine grozi zaporna kazen do najmanj 15 let zapora. Poslanke in poslanci bodo danes na izredni seji državnega zbora obravnavali predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Predlog odloka določa, da bodo roki za opravila za izvedbo referenduma začeli teči 1. septembra, glasovanje pa bo nato potekalo 11. oktobra. Spomnimo, pobudo za razpis referenduma so podali nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic, ki jim je ob pomoči civilne družbe predstavnikov nekaterih vladnih organizacij in opozicijskih strank uspelo zbrati nekaj več kot 44 tisoč podpisov volivcev. Združene države Amerike in Saudska Arabija so podpisale zgodovinski sporazum o sodelovanju na področju jedrske energije, ki bo kraljevini prvič omogočil razvoj civilnega jedrskega programa. Gre za dogovor, o katerem sta državi razpravljali skoraj 20 leti, njihovi kritiki pa opozarjajo, da bi lahko dolgoročno povečal tveganje za širjenje jedrskega orožja na Bližnjem vzhodu.
1: Še situacija na naših cestah.
3: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti pred Lipovci proti Lendavi. Zaradi okvarjenega vozila je zaprt počasni pas na štajerski avtocesti pred Podmiljem proti Mariboru, previdno tam. Zastoji zaradi del pa so na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, tam se boste zamudili 20 minut. Zastoji pa so tudi od Domžal proti Ljubljani. Previdno tudi v Lomanošah, tam na vas preži radar. Nič 8, nič 10 5, če na vaši poti opazite še kakšno posebnost.
1: 19 stopinj in oblačno v Mariboru, 19 trenutek tudi na Ptuju. Danes bo šlo do 24, popoldan se zna pojaviti kaka krajša ploha, jutri pa potem lepše, pretežno jasno vreme, brez padavin in podobno kot danes nekje do 24 stopinj. Tudi
2: radio. Sašinih 9 ob 9.
1: Minuta čez deveto, lep četrtek.
4: Zdravo.
1: In lepo zdrav vsem, ki niste spali danes po noči na sjeka.
4: Vsem tistim, ki že 4 dni ne spite.
1: Taki dnevi očitno, zato pa zdaj še toliko bolj. Pol ure pauze, pol ure ljubega mira, samo ena fajn podlaga z najbolj hudimi hiti, oziroma kot rečemo na totem radiju, četrtkovih 9 ob 9. Lepo do povdne.
4: Zdravo.

Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Šumare že ta četrtek ob 20. čaka nov evropski obračun. Ponovno v Ljudskem vrtu, tokrat proti albanskemu klubu Dinamo City. Štajerci, Ptujčani, Šumari, vsi v Ljudski vrt pomagati varovancem Jure Arsiča na evropskem odru.
2: Vstopnice na nkalumini.net in na dan tekme od 17. naprej na blagajni A na južni ploščadi Ljudskega vrta.
3: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
4: Obi, tako enostavno.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
7: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
7: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
9: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
10: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
11: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
12: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
13: Revija obrazi že na prodajnih mestih.
14: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
15: Poglejmo še na ceste. Zaradi okvarjenega vozila je zaprt počasni pas na štajerski avtocesti pred Podmiljem proti Mariboru, zastoji pa so na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, tam je zamuda 20 minut, zastoji so tudi od Domžal proti Ljubljani. Spomnimo še na radar, ki je morda še vedno v Lomanošah. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 1055.
16: Še aktualne temperature, 20 stopinj v Mariboru, 21 v Žetalah. Najvišje dnevne temperature danes do 24 stopinj, oblačno bo popoldan morda tudi deževno, jutri pa ves dan lepše, pretežno jasno vreme in do največ 24 stopinj.
17: Sašinik 9 ob 9, vsak dan na novo, vsak dan drugače, vedno pa
18: Tutti Radio,
17: same najboljše.

0: Tončak, kajde raz to tým žicom?
1: Ja, máš dar zväzac, no to...
0: Vleďme elektriko pred Milanom, ven verže, ešte ubijem.
2: Toto je reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: In je 9 minut pred 10. To ti reporter Milan, trenutno sicer zasluženo na počitnicah.
1: Res je.
0: Zato tudi danes ena od najboljših zgodb te zadnje sezone in to je tista o Silverjevih in potici.
2: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Sredi zgodbe, no, december je znan tudi po tem, da v marsikaterem gospodinstvu zadiši po orehovi potici. Tradicionalna slovenska sladica, je to pravzaprav nacionalni zaklad, bi lahko rekli, kulinarični, in jaz sem ta trenutek pri mojih prijateljih, pri družini Silver, kajti Herman je znan daleč naokoli, da peče daleč najboljšo orehovo potico. Herman, dober dan.
1: Ja, dobro, da reče, da si pri Hermanu, ne pa zdaj pri njih, ker jaz delam potico. Potica je za tote, kaj imajo Mišelinove zvezdice, ni za to kar tak nekaj, da boš delo. Ne? Sestavine morajo biti prvoklasne, pa tudi človek, ki naredi potico, mora biti pri sebi, se pravi 100% zbran in izkušen. Ne? In vsi vun, da me ne motite. Ne?
0: Kaj je pomembno pri kvalitetni orehovi potici?
1: Sestavine, sem rekel. Ne? Pa to ni sladica, ampak je to jed nacionalna. In to je mogli zaščititi in tudi bi mogli imeti preverjanja na letni ravni, da ne vsaka budala se spravi to dela tudi, pa take pocne, pa žeremo.
0: Rozine date tudi, Herman?
1: Kdi si prizadete, ali kaj se te na kremšnite delam, kak je rozine?
0: V kremšniti ni rozine.
1: Tu si ti čokoljad, marmeljad?
0: Ja, pa ne,
1: samo. Ja, pa tu me ne sprašuj takih nori. Oreh je osnova, to je prva osnova. In orehi naši niso dovolj dobri.
0: Ja, ampak če pa je to slovenska jed, kak zdaj ni slovenskih orehov?
1: Prva klasa oreh ni slovenski oreh. Najboljši orehi na svetu so v Slavoniji. Zdaj ti jim pokazujem, v kaki vreči morajo biti. Kaj delaš ti?
2: Orehe, jem.
1: Kjere orehe?
2: Tudi v žaklju, ko imamo.
1: Pa kaj ti si normalna, če so to orehi za potico?
2: Je kao šteli žakl, no da...
1: File, more biti viška, fila se pol beg vrže. Da je dobra potica. Beg, samo tak narež, hop, z lopatico, to gre beg.
2: Pa zakaj bi beg metali? Te bolj še ja za orehe pojem, ne?
1: Pa ne, či so to slavonski orehi, Josip mi jih je šverco. Josip iz Slavonije. Stare veze sni skoristo reskiro je na meji, da mi je vreče orehu, ti pa zdaj suhe orehe tu žereš.
2: Kaj riba, da Josip, je?
1: Tamboraš.
2: To je oni gozda skup špilala.
0: Čekaj, samo malo, zdaj, kaj tamburico, Herman, igrate vi?
1: O potici se menimo.
2: Nije, mi jo samo možu jaz. Veš, kak pa špila.
1: Kaj boš nehala žret?
2: Če imam na lama nebe, se mi ne bojo sušili vuni, ne, moram pa jaz. Veš, kak pa špila tamburico. Pa tudi, solzne oke da bi. Mali, mali, daj si slušalke dolje, ben ti boga, pa prinesi tamburico, fotru.

0: Kaj bo do konca, bo zašpilo?
1: Večera!
0: Piči se kar, ali kaj?
2: Ne smeš tam burice odlaga, dok ni vroča. Kaj si blesa?
0: Dobro, super, kot smo slišali pri Hermanu, je najboljša potica. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo tudi Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Koliko nas je?
3: 12, 5 plus 1.
2: Žogo imaš?
3: Mam.
2: Pumpo imaš?
3: Tudi mam.
2: Kje špilamo?
3: Ja, nijam še igrišča.
2: Pa dobro, no. Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25.
4: Vedno pripravljeni na igro.
5: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
6: Ja.
5: Pa restauracija Orl.
6: Yeah.
5: Pa klička pri treh imenih.
6: Pa kliček.
5: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
6: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
5: Dobro, ohrani se menima.

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Kupijo novo Pikasi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupijo novo Pikasi. Že 30 let.
1: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
0: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
1: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.

0: 2 minuti čez 10.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino so ugotovili, da do konca leta primankuje približno 133 milijonov evrov, od tega največ kar 111,6 milijona evrov na področju osnovnih in srednjih šol. Minister je ob tem povedal, da je stanje alarmantno in da je ugotovljeni primankljaj resen in skrb zbujajoč. Pri tem so še pojasnili, da je ministrstvo pregledalo vse možnosti notranjih prerazporeditev, s tem pa so zagotovili približno 20 milijonov evrov za pokritje najnujnejših potreb, še vedno pa ostaja primankljaj približno 113 milijonov evrov. Z Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije so sporočili, da je suša na najbolj izpostavljenih lahkih in prodnatih tleh uničila med 50 in 80 odstotki pridelkov, ponekod celo do 85 odstotkov. Predsednik zbornice Jože Podgoršek je ob tem poudaril, da je letošnje leto za kmetijstvo izjemno težko in zaskrbljujoče. Ministrstvo za kmetijstvo pa je zagotovilo, da skupaj s pristojnimi ustanovami pospešujejo postopke, ki so potrebni za izvedbo izplačil kmetom po lanski suši in pozebi. Potem, ko so se pred dnevi skupne zlate kolajne na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah razveselili Peter Kauzer, Žigalin Hočevar in Lanto Minc, se bodo ti še danes posamično pomerili v slalomu. Najprej bo na sporedu polfinale, nato sledi še finale. Slovenci znova upajo, da bodo med najboljšimi, saj se je vsem trem uspelo prebiti skozi kvalifikacije.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Še situacija na naših cestah.
2: Zaradi okvarjenega vozila ostaja zaprt počasni pas na štajerski avtocesti pred Podmiljem proti Mariboru. Zastoji še vedno na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru, tam se boste zamudili 15 minut. Zastoji pa so tudi od Domžal proti Ljubljani. Radar je v Mostju, policijska kontrola pa je na pomurski avtocesti na uvozu Lipovci in meri v smeri proti Lendavi. Previdno, predvsem pa strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
5: Nepremicnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
5: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
0: Oblačno in okoli 21 stopinj na našem koncu, do 24 še lahko pričakujemo, tudi kako ploho popoldan, jutri pa potem spet lepše vreme, pretežno jasno bo pri največ 24 stopinjah.
7: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
0: 5 minut čez 10, Saša in Anja sva tu s samimi hudimi hiti.
2: Zdravo.
0: In že takoj za začetek ure nekaj novega na Totem radiju.

0: Vidimo hiti, ko spet malo preverjamo, kaj se dogaja v ZPM Maribor. Celo poletje tam skrbijo, da se imajo naši otroci fajn, da imajo krasne, izvrstne počitnice, torej da se malo igrajo, ustvarjajo, zabavajo na delavnicah v domu ustvarjalnosti mladih, ki so tam vsak dan za vas na voljo med 8 in 16 uro in da seveda grejo vmes tudi na kak izlet. In kaj je v planu za jutri, razlaga Sara Irman Kolar.
1: Izdelali bomo gnezdilnice za ptice ter spoznali, kako lahko pomagamo naravi in njenim prebivalcem. V Račkem dvoru se bomo družili med 9 in 13 uro in pa seveda teden v Domu ustvarjalnosti mladih zaključili s tradicionalnim branjem Radija Dum in pa prijaznih pisemc naših prijateljev.
0: Ni boljšega vabljeni torej na počitnice k Zvezi prijateljev mladine Maribor. Vse informacije pa tudi na njihovi spletni strani zpm-mb.si.
2: Toto dopoldne in toti hudi hiti. Sašo Pančur.

0: It's time!
1: Tutti Radio Maribor.
2: Spoštovani kupci, vabimo vas v prenovljen Spar City Florian. Popolnoma osvežena trgovina s še več prodajnimi površinami je ponovno odprta za vas. Se vidimo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
3: Šumare že ta četrtek ob 20. čaka nov evropski obračun. Ponovno v Ljudskem vrtu, tokrat proti albanskemu klubu Dinamo City. Štajerci, Ptujčani, Šumari, vsi v Ljudski vrt pomagat varovancem Jure Arsiča na evropskem odru.
4: Stopnice na nkalumini.net in na dan tekme od 17. naprej na blagajni A na južni ploščadi Ljudskega vrta.
5: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj spopravljajo.

0: Na terasi si zakurim od avtokrkežar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žarin predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
3: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
2: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
4: Optika Julius.
0: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
5: Ja.
0: Pa restauracija Orl.
5: Yeah.
0: Pa klička pri treh evnikih.
5: Pa kliček.
0: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
5: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Ja, pa se spomniš, MTT, palivarna.
0: Dobro, ohrani se menima.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
9: 10 in 29 minut, Anja, je kaj takega na naših cestah?
10: Še vedno je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas na štajerski avtocesti pred Podmiljem proti Mariboru, zastoji še vedno prav tako na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, tam je zamuda 20 minut, zastoji pa so tudi od Domžal proti Ljubljani. Spomnimo še na policijsko kontrolo, ki je morda še vedno na pomurski avtocesti na uvozu Lipovci in meri v smeri proti Lendavi, ter na radar, ki je v Mostju. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
9: 22 stopinj in oblačno vreme v Mariboru, 22 tudi v Dravcih. Danes bo šlo nekje do 24, popoldan se zna pojaviti kaka krajša ploha, jutri pa potem lepše, pretežno jasno vreme, brez padavin in do največ 24 stopinj.
11: Tvoje mesto, tvoj radio. Radio, tutti hiti.
12: She said, oh, hi, nice to meet you too.
11: Same najboljši.
13: Od

0: Nika Zorjan, pardon. 17 minut je pred 11, če se vam kam mudi, če je slučajno treba kam iti in ob 19.30 bi lahko recimo skupaj šli danes v Maribox.
1: Pozdravljeni, danes bo...
2: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
3: Kaj ga ne me razumeš?
2: Ja, kaj ti pa ga, ali kaj?
3: Ja, dež bo spet.
2: Okej, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
4: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja. V Mariboxu.
2: Kaj pa je zdaj rekel?
3: Ja, zdaj nič. Tišči ga.
4: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Spoštovani kupci, vabimo vas v prenovljen Spar City Florian. Popolnoma osvežena trgovina s še več prodajnimi površinami je ponovno odprta za vas. Se vidimo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si prenti še drajkanta z vinklar.
3: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
6: MCK, prosim.
7: Na pomoč.
8: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Še minuta in ura bo 11.
0: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V Mariboru je zaživela nova pretvorna točka za trajnostno dostavo v mestnem središču. Na začetku Vetrinske ulice je v okviru evropskega projekta Greta na voljo paketomat in boksi za začasno hrambo ter trije tovorni vozički. Poslovni uporabniki lahko pošiljke pretovorijo in jih po pešconi do naročnikov dostavijo z brezemisijskimi načini prevoza. Storitev deluje 24 ur na dan. Rejci, nadzorniki ali veterinari bodo po novem lahko do vseh potrebnih podatkov v živalih dostopali preko portala e-živinoreja. Te dni se namreč končuje projekt digitalizacije podatkovnih baz v živinoreji, ki jo financira Evropska unija v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost. Gre za sodoben informacijski sistem, ki v enotno platformo povezuje zbirke podatkov, ki so bile doslej razpršene po posameznih živalskih vrstah in tudi različnih ustanovah. Kot so poudarili, predstojni bo ta aplikacija olajšala analize podatkov in pripravo strategij za ukrepe skupne kmetijske politike. Odbor stalnih predstavnikov držav članic Evropske unije je danes v Bruslju dosegel soglasje glede 21. svežnja sankcij proti Rusiji, je na družbenem omrežju X sporočilo irsko predsedstvo. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na družbenem omrežju X pozdravila dogovor in dodala, da te sankcije slabijo rusko gospodarstvo.
1: In še situacija na naših cestah.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, tam se boste zamudili 25 minut, 10-minutna zamuda pa je pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Radar v sivem kediju je v Murski Soboti pri Maksimusu previdno tam, če pa na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
1: Še aktualne temperature, 22 stopinj v Mariboru, 23 v Spodnjem Leskovcu. Najvišje dnevne temperature danes nekje do 24, oblačno bo s kako občasno ploho, jutri pa spet več sonca, pretežno jasno vreme in nekje do 24 stopinj.
0: Toti radio. Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
1: 2 minuti čez 11, lepo dopoldne na Totem radiju, Saša in Anja sva tu.
3: Zdravo.
1: In še do 14 smo skupaj z največ totimi hudimi hiti brez pauze, tudi Somber je tu, še ena zvezda iz TikToka, ki nam je pokazala, kak se to danes dela in tudi ja, rata pri 21. Undressed.

0: mesto naše lestvice totih 30. Samo en hit je trenutno boljši, razen če se bo v soboto kaj spremenilo in ali bo na vrhu kaj novega. Ne zamudite v soboto takoj po 11.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
2: Najboljši ta teden.
1: Tretje mesto.

0: preverite u lestvici do tih 30.
1: Loj tri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipolla.

0: spíte, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Tudi Radio Maribor.
5: Spoštovani kupci, vabimo vas v prenovljen Spar City Florian. Popolnoma osvežena trgovina s še več prodajnimi površinami je ponovno odprta za vas. Se vidimo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Šumare že ta četrtek ob 20. čaka nov evropski obračun. Ponovno v Ljudskem vrtu, tokrat proti albanskemu klubu Dinamo City. Štajerci, Ptujčani, Šumari, vsi v Ljudski vrt pomagat varovancem Jure Arsiča na evropskem odru.
7: Stopnice na nkalumini.net in na dan tekme od 17. naprej na blagajni A na južni ploščadi Ljudskega vrta.
8: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
9: MCK, prosim.
8: Na pomoč.
2: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
10: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
11: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo. Da se jih plačam pol.
12: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
13: Odprto v sedmju letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
8: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
11: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
14: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.

0: izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Ura je točno 11:30. Anja, kaj pa se v tem trenutku dogaja na cestah?
3: Zastoji še vedno na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, tam je zamuda 20 minut, zastoj je predvsem za tovorna vozila, zastoj pa je tudi pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani, tam pa je zamuda 15 minut. Spomnimo še na radar v sivem kediju, ki je v Murski Soboti pri Maximusu. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-10-55.
2: Pretežno oblačno in okoli 23 stopinj na našem koncu, do 24 še lahko pričakujemo, mogoče tudi kako ploho popoldan, potem pa jutri spet nekaj lepšega vremena, pretežno jasno bo in podobno kot danes nekje do 24 stopinj.
4: Tvoje mesto

0: Tutti Radio Maribor.
1: Šuma reže ta četvrtek ob 20. čaka nov evropski obračun. Ponovno v Ljudskem vrtu, tokrat proti albanskemu klubu Dinamo City. Štajerci, Ptujčani, Šumari, vsi v Ljudski vrt pomagati varovancem Jure Arsiča na evropskem odru.
2: Stopnice na nkalumini.net in na dan tekme od 17. naprej na blagajni A na južni ploščadi Ljudskega vrta.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
4: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
5: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
8: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
7: Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
10: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
12: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Maribor se začenja zdaj.
4: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%.
3: Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si.

0: minute čez 12.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Vijoličasti so v Ljudski vrt pripeljali še enega nogometaša, ki je v preteklosti že oblekel dres NK Maribora. V napadu se jim je pridružil Luka Zahovič, sin športnega direktorja Zlatka Zahoviča. Ta je pojasnil, da je Maribor dobil napadalca, ki dobro pozna ligo in ima izkušnje tako z Mariborom kot tudi slovenskim nogometom. Pri tem je še poudaril, da Luka v Maribor prihaja dobro pripravljen, saj je svojim prejšnjim klubom opravil celotne priprave. 30-letni napadalec je sicer v svojem prvem Mariborskem obdobju na 196 tekmah sodeloval pri natanko 100 zadetkih. V občini Duplek se po navedbah župana Mitje Horvata stopnjuje nasilje skupine mladoletnikov nad občani. Občina je za petek sklicala nujni sestanek s policijo in drugimi pristojnimi službami. Problematika naj bi trajala že približno leto dni, nasilje pa naj bi se stopnjevalo od groženj do fizičnih napadov in poškodb. Na občini želijo ugotoviti, kako vzpostaviti varnost in preprečiti nadaljne izgrede. Komisija za preprečevanje korupcije je v poročilu o delu na področju daril za leto 2025 izpostavila potrebo, da bi država morala urediti razpolaganje s protokolarnimi darili, ki postanejo last organov javnega sektorja. Nekatera od njih namreč dosegajo visoko vrednost. Predsednica republike je med drugim lansko leto prejela nakit ocenjen na skoraj 35 000 evrov in tudi parfum z dragimi kamni vreden 18 000 evrov. Komisija opozarja, da zakon omejuje vrednost priložnostnih daril, ki jih prejemajo funkcionarji in javni uslužbenci na največ 100 evrov, medtem ko vrednost protokolarnih daril ni omejena. Zaradi tega je po njihovem mnenju še toliko pomembnejše vprašanje njihove hrambe in tudi nadaljnega razpolaganja.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Je kaj takega na naših cestah?
2: Zaradi živali na cestišču je promet oviran na štajerski avtocesti pred Pesnico proti Mariboru ter tudi pred Tepanjem proti Mariboru previdno tam. Zastoji pa ostajajo pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Tukaj so zastoji predvsem tovornih vozil, zamuda je 20 minut. So pa zastoji tudi pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani, tam pa je zamuda 15 minut. Previdno predvsem pa strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 1055.
4: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Stopin in delno oblačno v Mariboru, enako ta trenutek tudi v Litmerku. Danes bo šlo nekje do 24, popoldan se še zna pojaviti kakšna krajša ploha, potem pa jutri pretežno jasno vreme in podobne temperature kot danes, torej zjutraj okoli 10 in čez dan do največ 25 stopin.

0: čez 12, Saša in Anja, smo tu, želiva lepo popovdne.
1: Zdravo.
0: Potem, ko smo zjutraj spet doživeli polno nekih presenečenj, Tomaš Medvar je bil gost v Totem jutru in kaj so imele tu zraven začimbe? Slišimo čez tri Tote hude hite.

0: 15 minut čez 12. Lep četrtek na Totem Radiu.
1: Zdravo!
0: In lepo zdrav vsem, ki ste na poti na morje, tako kot recimo naš Tomaš Medvar, ki je bil spet, ja, fauš,
1: malo fauš.
0: Ja, predtem je moral priče sicer v toto jutro, kot gost danes jutra in kaj je pripravil za Dejana in Emo.
2: Ok, asistentka Mojca si je vzela čas, da pride pomagat, ker da ne rabim jaz hoditi okoli, da lahko govorim zdrave, ne?
3: Dobro.
2: Ok, in vse, kaj morda vi dva nared, poštovana tekmovalca.
3: A, tekmovalca?
2: Ja,
3: spet.
2: Tekmovalca.
3: Le, kak je pripravila, da si ni dresa dala gor,
1: ja,
3: kak je to.
2: Vse, kaj morda vi dva narediti v tem trenutku, zdaj ta zapret oči, namreč šli se bomo igro prepoznaj za čimbo.
1: Ojoj.
2: Okay. In če začnemo z eno, gre po težavnosti, tri imamo, ne? Najprej, Dejan, povohaj. Pa ne pozabiti,

0: Gre od lahke proti težki. Evo, izvoli, Ema.
1: Jaz sem že pri lahki, bom že mimo.
0: Ok. Ali sta pripravljena?
1: Ja.
0: Ok, Dejan, izvoli.
1: Lahko odprem oči ali še?
0: Ne, še.
1: Okay.
2: Kaj na enkrat rečem?
1: Žajbl, bi jaz rekel.
2: Origano.
0: Bravo, Ema! Bravo, Ema! Origano,
1: absolutno. Zmagala boš, Ema.
0: Bravo, Ema.
1: Zaprti mi očmi, ti to povem.
0: Ok.
1: Ja.
0: Naj vam samo povem, da gre za... mediteranske začimbe, ne,
1: aha,
0: ker
1: okay,
0: grem,
1: to pa vem,
0: ker
1: to pa
0: grem
1: mislim,
0: na morje,
1: da vem, to pa mislim,
0: to bi
1: da vem.
0: Skoraj lahko vedel, ja.
2: Nijam pojma.
0: A, vidiš, okay. Ema pa mlaj, ne točno se kaže.
1: Jaz okay. bi rekel rožmarin.
0: Kaj pa, Ema?
2: Ne vem.
0: Bravo, Dejan,
1: hvala
0: bravo,
1: lepa,
0: Dejan.
1: Lepa,
0: evo, takoj se je pokazalo, ne, mladi bi pice žrli in je takoj prepoznala origano.
1: Mi pa pečenko. Ne?
0: Tako, ja, pa že gor z vejico, ne. In še zadnje.
1: Ja, čaki.
0: Ok.
2: A ja, ni še.
0: Dejan, voha. Diši, ne.
1: Ja.
0: Gle, kak voha, ko pravi oni, ne. Evo še Ema.
1: Ok. Ja, pa če reko bom, pa kaj bo.
0: Ok, evo, Ema je povohala.
2: Okay.
0: Dobro.
1: Ja.
0: Ok, izvolita, kaj mislita, kaj je bilo to
1: Timian.
0: Za...
1: Timijan.
2: Bazilika. Sto pa krmimo pihnila.
0: Dobar. Dobar. Ajde, Mojca, izvoli, povej.
3: Majaron.
0: Majaron! Neko, ne?
1: Ja, vredo, ena,
0: ja, super, ena. Evo.
1: Nisem zadovoljen.
2: Jaz tudi ne.
0: Ja, glede na to, da Dejan ful kuha.
1: Ja, je slabo, ja.
4: Ni res, naša Anja kuha in ima tudi Anjino kuhalnico, mimo grede najdete na Instagramu in TikToku, tako da bi nama to šlo verjetno z lahkoto.
2: Verjetno.
4: Še dva izziva je pripravil danes jutraj Tomaš in če ste jo slučajno zamudili, če bi se šli zraven, jo že lahko najdete v Audio Špajzi na totiradio.si.

0: pa je vroče, sedaj ni druga koza na dopustit, ti si že bil enkrat, ne?
1: Jo, jo, pa še enkrat grem.
0: Pametno, jaz tu igrem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršov.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
2: Fras in Medvršov, poleti.
4: Tudi Radio Maribor.
5: Kupijem nova Pikasi.
6: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
7: Vse za šolo v paketu.
5: Kupijem nova Pikasi.
6: Že 30 let.
0: Koliko nas je?
1: 12, 5 plus 1.
0: Žogo imaš?
1: Mam.
0: Pumpo imaš?
1: Tudi mam.
0: Kaj špilamo?
1: Ja, nijam še igrišča.
0: Pa dobro, no.
3: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25.
8: Vedno pripravljeni na igro.
9: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popustom.

0: Ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
1: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
2: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v sedmi letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
0: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
1: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: 12 in 30 minut, Anja, je kaj takega na naših cestah?
1: Žival na cestišču še vedno ovira promet na štajerski avtocesti pred Pesnico proti Mariboru ter tudi pred Tepanjem proti Mariboru. Zastoji še vedno na štajerski avtocesti pred Šentrupertom proti Ljubljani, tam je zamuda 10 minut. Zastoji predvsem tovornih vozil pa so tudi pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, tam pa je zamuda do 20 minut. Zastoji so tudi pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani, tam pa je zamuda približno 15 minut. Policijska kontrola pa je v Gaberju pri šoli. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
0: Še aktualne temperature, 23 stopinj v Mariboru, 23 tudi v Bistrici ob Dravi. Najvišje dnevne temperature danes nekje do 24 stopinj, pretežno oblačno, bo popoldan, mogoče tudi malo deževno. Jutri pretežno jasno, vreme temperature zjutraj okoli 10, čez dan do 25 stopinj.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Se kopam drobje, pa lovim ribe.
2: Dobra hrana, pa eno tako lepo temperaturo, tu 35 celamo, pa da malo sonček opeče, ne?
3: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Oidanes. Oidanes. Oidanes, ko pojdem v Maribor.
1: In to poleti čas, ko pridejo na filmska platna tisti največji, najodmevnejši projekti. Odiseja Krisa Nolana vas čaka danes prvi že o 16:30, pol ure kasneje Minioni in pošasti hit med najmlajšimi, kot tudi Vajana, filmska verzija risanke Moana. Si gledala, Anja?
2: Nisem.
1: No, za pogledat oboje, film recimo danes ob 18:00. Si pa že splača rezervira datum 28. julij, ko bo na sporedu polnočna premiera novega Spidermana, razlaga Ksenija Arzinšek.
3: Spider-Man, nov dan, polnočna premiera v Mariboxu je skoraj razprodana. Zato smo zaradi izjemnega zanimanja odprli še dodatno dvorano. Dobimo se torej v torek 28. julija zvečer, projekcija pa se začne natanko minuto čez polnoč v noči na sredo 29. julija v dvorani Dolby Atmos. Svoje vstopnice si zagotovite pravočasno in se nam pridružite na nepozabni premierni noči. Se vidimo v Mariboxu.
1: Se vidimo in kot rečeno, vse informacije in vstopnice na kinobox.si o polnoči, ha? Kdo bo delal v sredo, to pa ne vemo.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: Vaše poletje. Vaše poletje.
1: Gremo na morje, pa da se zelo zabavamo, da je zelo vroče vsak dan, ampak zjutraj malo mrzlo.
2: To ta osvežitev.

0: Tigre 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Tutti Radio Maribor. Top Weekend u Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Šumare že ta četrtek ob 20. čaka nov evropski obračun. Ponovno v Ljudskem vrtu, tokrat proti albanskemu klubu Dinamo City. Štajerci, Ptujčani, Šumari, vsi v Ljudski vrt pomagat varovancem Jure Arsiča na evropskem odru.
4: Vstopnice na nkalumini.net in na dan tekme od 17. naprej na blagajni A na južni ploščadi Ljudskega vrta.
5: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
6: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si. Kupija nova,
1: Pikasi. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kupija nova,
0: Pikasi. Že 30 let.
2: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
3: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
2: Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
7: Radijska mreža, Toti Radio.

0: in je ura 13.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Iz podjetja Marprom iz skupine javnega holdinga Maribor so sporočili, da bo zaradi začetka obnove vozišča Mlinske ulice začasno zaprto postajališče ob cesti na zahodni strani Mlinske nasproti glavne avtobusne postaje, ki ga uporabljajo avtobusi mestnih linij P10 in P15. V času zapore bodo avtobusi omenjenih linij imeli odhode z notranjih peronov glavne avtobusne postaje, linija P10 Malečnik bo na peronu 18, medtem ko bo linija P15 Brestrnica na peronu 24. Poslanci na izredni seji državnega zbora razpravljajo o odloku o razpisu referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Z razpisom referenduma, ki bo 11. oktobra, se strinjajo vse poslanske skupine, se pa nasprotja pojavljajo predvsem pri vprašanju, ali bo novi zakon pripomogel k bolj učinkovitemu delovanju preiskovalnih komisij ali pa odpira pot za obračunavanje s političnimi nasprotniki. Predsednik Svobode Robert Golob meni, da podpisi zbrani za referendum kažejo, da ljudje ne verjamejo politični oblasti, ki jo predstavlja koalicija. V domu Škorpion se je začel jubilejni 30. poletni tabor za mlade Slovence iz zamejstva in sveta, ki že 30 letja povezuje otroke slovenskih korenin ter krepi njihov stik slovenskim jezikom, kulturo in medsebojnim druženjem. Letošnjega tabora se udeležuje 44 otrok iz Italije, Avstrije, Velike Britanije, Belgije, Združenih držav Amerike in še drugih držav.

0: kaj takega na naših cestah.
1: Kar pestro je na naših cestah, predmet ovira promet na štajerski avtocesti na izvozu Trojane proti Ljubljani. Zaradi okvarjene vozila je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoji predvsem tovornih vozil ostajajo na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Tam je sedaj zamuda že več kot 30 minut. Zastoji pa so tudi pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani, tam pa je zamuda 15 minut. Spomnimo še na policijsko kontrolo, ki pa je v Gaberju pri šoli. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080 10 55.

delno oblačno in okoli 23 stopinje na našem koncu in še kakšno stopinjo več lahko danes pričakujemo, pa poleg tega tudi še kako ploho morda popoldan. Jutri bo vreme spet lepše, pretežno jasno, temperature pa nekje do 25 stopinj, zjutraj okoli 10.

0: nič, kateder je vaš.
1: Jau, dober dan, profesor Križani.
2: Dober dan.
3: Zdravo.
1: Kaj nosite sabo?
2: Drugič danes.
1: Drugič danes.
2: Ja, zjutraj sem že enkrat.
1: Tretjič, veš, kaj se zgodi, ne?
2: Ja, plačo moram, ne?
1: Tako.
2: Ja, moram dati, klasika. Pa ne, zakaj moram jaz.
3: Upam, da prideš k nama spet.
1: Ja, pridiš enkrat, tudi.
2: Prinesem tudi nekaj.

0: In če se pomaknemo.
1: Muziki.
2: Tako,
1: okay. Skok v leta 83, ko se je na ameriško lestvico uvrstil album Pyromania za sedbe Def Leppard. Zapisal se je v glasbeno zgodovino, samo tam so ga prodali več kot 10 milijonov krat, po svetu pa še dosti več. In zanimivo je, da je na lestvici ostal kar 92 tednov, to je danes skoraj dve leti, ne? Ampak nikoli ni prišel na prvo mesto. Zakaj? Zato, ker je bil takrat zunaj Thriller od Michael Jacksona.
0: Ne mogoče.
1: In ni mogel mimo.
0: Z vsem spoštovanjem.
1: Ja, spoštovanjem. Takrat je bil to kar velik odmik od prejšnjih dveh heavy metal albumov, njihovih taki bolj friendly radio, friendly rock so naredili. In eden od krivcev je producent Robert Plank, ki je zaslužen za recimo plošče od AC/DC, Bryana Adamsa, Celine Dion, Lady Gaga in številne druge. In je naredil bolj tako v bistvu brez bobnov plošča, samo činele, vse ostale pa z mašinami.
0: Zanimivo.
1: Pol veš, kaj so si mogli oni feni, tisti hardcore feni misliti, ko so to slišali, ne?
2: Ja,
0: nič dobrega.
1: Nič dobrega. Ne? Na Pyromanii, torej na tem albumu, je nekaj zelo znanih sklep, mi pa si bomo danes privoščili Rock of Ages, tako pravo stadionsko rock himno. In če boste pozorni na začetek, slišimo
0: Gunter Glibenglaub. In absolutno je, nič ne pomeni, ne?
1: Nič ne pomeni, ampak to je bilo samo zaradi tega, ker je temu producentu Mute Lengo šlo na živce, ko so vedno rekli 1, 2, 3, 4, pa si je zmislil nekaj drugega. In en band je to prevzel kasneje. Se spomnite, kateri taki rockerski band iz 90 ali še že 2000, se ne vem, ko reče.
0: Kdo?
1: Give it to me, popot, bum. Offspring je Pretty Fly for a White Guy, se začne isto.
2: Pa res.
1: Od tu so si sposodili, ja. Ampak mi bomo danes slišali original Rock of Ages, torej iz leta 83, Def Leppard.
0: Ne, dajmo še mi tako, kot je treba. Gunta, Glibben, Glauben, Globen. Gunta, Glibben, Glauben, Globen.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Vse prvo bom držal bolj v sence, pa če grem v kakih kafič ali pa kaj na kavo.
2: Total osvežitev.

0: Hiti Radio Maribor.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Ja, ti kar leži lepo, cel teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
3: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
4: da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa že meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
3: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.

0: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Že 26 let
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let, ko smo lačni
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
2: Hamburger Hill.
1: In zmagovalec je
2: Hamburger Hill.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: 13 in 32 minut, če ste na cestah, previdno kje.
8: Na štajerski avtocesti tam so še vedno zastoji pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, zamude zdaj že več kot pol ure. Zastoji so tudi pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani, tudi tam je zamuda pol ure. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 1055.
7: 23 stopinj in delno oblačno vreme imamo v Mariboru, 24 stopinj in to je tudi največ napovedanih za danes v Apačah. Popoldan mogoče še kakšna krajša ploha, jutri pa pretežno jasno vreme, zjutraj okoli 10 stopinj, čez dan spet do 25.

0: je minilo košus, pa glej, kako vreme smo dobili.
1: Juhu.
0: Izjemno, lepo četrtkovo popovdne še naprej, Saša in Anja se za danes poslavljava, pride Marko Fras,
1: tako?
0: Pride Matej Regent, pride še ogromno, ogromno Toti hudi hitov, mi pa torej spet jutri, točno ob 9. Nič te?
1: Ajde.
0: Ajde.
2: Toti Radio Maribor.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Šumare že ta četrtek ob 20. čaka nov evropski obračun. Ponovno v Ljudskem vrtu, tokrat proti albanskemu klubu Dinamo City. Štajerci, Ptujčani, Šumari, vsi v Ljudski vrt pomagat varovancem Jure Arsiča na evropskem odru.
6: Vstopnice na nkalumini.net in na dan tekme od 17. naprej na blagajni A na južni ploščadi Ljudskega vrta.
7: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
8: MCK, prosim.
7: Na pomoč.
9: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
10: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
11: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
12: Odprto v sedmju letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
11: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
2: Obi, tako enostavno. Radijska mreža Tutti Radio.

0: ura 14.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Le dan po javnem pozivu stranke Vesna je Levica omaknila njeno ime iz imena skupne poslanske skupine. Ta se odslej uradno imenuje poslanska skupina Levica. Vesna je potezo zahtevala, ker po njihovih navedbah pri delu in odločanju skupine ne sodeluje. Kot enega od razlogov za razhod so izpostavili tudi neusklajeno napoved kandidature Luke Mesca za ljubljanskega župana. V Levici pravijo, da bodo odslej za svoje odločitve prevzemali polno odgovornost. Državni zbor obravnava odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki naj bi bil 11. oktobra. Razpis referenduma podpirajo koalicijske stranke in Resnica. Opozicija pa opozarja, da novela odpravlja pomembne varovalke pred zlorabo oblasti. Predlagatelji sprememb menijo, da bodo parlamentarne preiskave učinkovitejše, nasprotniki pa svarijo pred posegi v človekove pravice in zasebnost. Odbor stalnih predstavnikov držav članic pri Evropski uniji je danes v Bruslju dosegel soglasje glede 21. svežnja sankcij proti Rusiji. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je dogovor pozdravila in dodala, da te sankcije slabijo gospodarske temelje ruskih vojnih prizadevanj.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Stanje na cestah, Matej.
2: Zastoja sta na štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje v smeri Maribora in med počivališčem Tepanje ter predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
6: Nepremicnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
6: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
5: Še aktualne temperature, 24 stopinj na našem koncu, tudi Cezanjevci 24 stopinj Celzija. Petek prinaša v glavnem lepo sončno vreme, nekaj oblako se lahko morda pojavi do povdne, tudi kakšna ploha z njimi, sicer pa lepo sončno in tja do 25 stopinj. V soboto v prvi polovici dneva oblačno vreme, v drugi pa precej jasno, 29 stopinj je napovedanih in močneje bo zapihalo z juga.

0: 3 minute so čez 14, Matej Marko sva tukaj želiva dober dan.
1: Zdravo.
0: In čez 10 minut se spet spomnimo jutra, oziroma natančneje, kaj je Medvar, kot jutranji gostujoči moderator, spet pripravil Emi in Dejanu.
2: Toti radio, toti.

0: 15 minut je čez 14, lepo pozdravljeni. V Mariboru je pred nekaj minutami začelo rahlo deževati, tako da če se odpravljate ven, vzamite dežnik. Sicer pa dajmo se spomniti to tega jutra danes, Tomaš Medvar kot gostujoči moderator se je spet vrhunsko odrezal in pripravil en nov izziv oziroma en nov kviz za Emo in Dejana, tokrat je imel tudi pomoč.
1: Ok, asistentka Mojca si je vzela čas, da pride pomagat, ker da ne rabim jaz hoditi okoli, da lahko govorim zdrave, ne?
2: Dobro.
1: Ok, in vse, kaj morda vi dva naredi, poštovana tekmovalca.
2: A, tekmovalca,
3: ja, znam,
2: tekmovalca. Le, kak je pripravljen, kak da si ni dresa dala gor, ja, kak je to.
1: Vse, kaj morda vi dva narediti v tem trenutku, zdaj ta zapret oči, namreč šli se bomo igro prepoznaj za čimbo.
3: Okay, pa če ne kuham.
1: In če začnemo z eno, gre po težavnosti, tri Dobro. Imamo, ne? Najprej Dejan povohaj. Pa ne pozabit, gre od lahke proti težki. Evo, Jezus, izvoli Ema.
2: Jaz sem že pri lahki, bom že mimo.
1: Ok, ali sta pripravljena?
2: Ja.
1: Ok, Dejan, izvoli.
2: Lahko odprem oči ali še?
1: Ne, še.
2: Okay.
3: Kaj na enkrat rečem?
2: Žajbl, bi jaz rekel.
3: Origona.
1: Bravo, Ema! Bravo, Ema!
3: Okay.
1: Origano,
2: jasno, absolutno.
1: Ja?
2: Sam zmagala, boš Ema.
1: Bravo, Ema.
2: Zaprti mi oči, mi ti to povem.
1: Ok.
2: Ja.
1: Naj vam samo okay. povem, da gre za... mediteranske začimbe, ne,
2: Aha, ker okay, grem, to pa vem,
1: ker
2: to pa
1: grem
2: mislim,
1: na morje,
2: vem, to, pa mislim,
1: to bi
2: vem.
1: Skoraj lahko vedel, ja.
3: Nijam pojma.
1: A, vidiš, okay. Ema pa mlaj, ne točno se kaže.
2: Jaz okay. bi rekel rožmarin.
1: Kaj pa, Ema?
3: Ne vem.
1: Bravo, Dejan. Bravo,
2: Dejan.
1: Evo, takoj se je pokazalo, ne, mladi bi pice žrli in je takoj prepoznala origano.
2: Mi pa pečenko. Ne?
1: Tako, ja, pa že gor z vejico, ne. In še zadnje.
2: Ja, čaki.
1: Ok.
3: A ja, ni še.
1: Dejan voha. Diši, ne.
2: Ja.
1: Gle, kak voha, ko pravi oni, ne.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primer. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
2: Al pa onega si ču?
3: Tuti Radio Maribor.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija obrazi, žena prodajnih mestih.
6: Šumare že ta četrtek ob 20. čaka nov evropski obračun. Ponovno v Ljudskem vrtu, tokrat proti albanskemu klubu Dinamo City. Štajerci, Ptujčani, Šumari, vsi v Ljudski vrt pomagat varovancem Jure Arsiča na evropskem odru.
7: Vstopnice na nkalumini.net in na dan tekme od 17. naprej na blagajni A na južni ploščadi Ljudskega vrta.
8: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
9: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
8: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
10: Optika Julius.
11: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj spopolnijo.

0: že 30 let.
1: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Ti si pa te vstorek, take žemljice, dobro, dobro.
5: Ja, v korenčku.
4: Kako v korenčku?
5: Ja, zdaj pa te vsak dan odprto.
4: Pa ti si javano tam, kaj mora nas kaj vedeti?
5: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Radijska mreža, Toti radio.

0: stanje na cestah, Matej.
1: Ostajata zastoja na štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje v smeri Maribora in med počivališčem Tepanje ter predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10-5-5.
0: V Mariboru v tem trenutku dežuje, tako da ne pozabite na Marela, če se kam odpravljate, tudi verjetno se bo malo ohladilo, tako da kaka jopca pride prav. Sicer pa aktualne temperature 23 stopinj na našem koncu, Črmlja 24 stopinj Celzija, jutri lahko pričakujemo v glavnem lepo sončno vreme, morda nekaj oblakov, tam okoli poldneva tudi kakšna ploha. 25 stopine napovedanih, v soboto pa najprej oblačno, čez dan sončno in tja do 29.

0: 14:33, Matej, Marko sta tukaj, zdravo.
1: Zdravo.
0: In nadaljujemo s totimi hudimi hiti, v nadaljevanju ena fina, fina balada Marije McKee in Show Me Heaven, ampak pred njo še Jim Class Heroes in Adam Levine, Stereo Hearts.

Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: 14 in 47, lepo pozdravljeni.
1: Blaže Poletje
2: in total osvežitev.
0: Ja, zdaj je malo deževalo, ampak je dež že ponehal. Poletje je pred nami, še nekaj počitnic nas čaka, še nekaj dni počitnic nas čaka in pri ZPM Maribor so aktivni, pripravljajo razne razne zadeve za otroke in kaj nas čaka jutri, razlaga Sara Irman Kolar.
3: Izdelali bomo gnezdilnice za ptice ter spoznali, kako lahko pomagamo naravi in njenim prebivalcem. V Račkem dvoru se bomo družili med 9 in 13 uro in pa seveda teden v Domu ustvarjalnosti mladih zaključili s tradicionalnim branjem Radija Dum in pa prijaznih pisemc naših prijateljev.
0: Evo, fantastično za zaključek tega tedna. Vse informacije in prijave najdete na zpm-mb.si.
1: To ti radio, to ti hiti.

0: pa je vroča, sedaj ni druga koza na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Kaj stoji, grem zdaj pa, grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jazn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal, poleti.
4: Tudi Radio Maribor.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Šumare že ta četrtek ob 20. čaka nov evropski obračun. Ponovno v Ljudskem vrtu, tokrat proti albanskemu klubu Dinamo City. Štajerci, Ptujčani, Šumari, vsi v Ljudski vrt pomagat varovancem Jure Arsiča na evropskem odru.
7: Stopnice na nkalumini.net in na dan tekme od 17. naprej na blagajni A na južni ploščadi Ljudskega vrta.
8: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
9: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si. Kupija nova Pikasi. Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kupija nova Pikasi. Že 30 let. Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
1: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
5: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Radijska mreža, Toti radio.
7: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Maribor se začenja zdaj.
5: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%.
7: Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si.

0: minuta čez 15.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Zaradi obnove bo od 27. julija do 31. avgusta zaprta Mlinska ulica v Mariboru od Melske ceste do glavne avtobusne postaje. Zapora bo potekala v dveh fazah, urejen bo obvoz po Industrijski ulici in Oreškem nabrežju. Začasno bo prestavljeno tudi postajališče za avtobusni liniji P10 in P15, ki boste imeli odhode z notranjih peronov glavne avtobusne postaje. Linija P10 Malečnik bo na peronu 18, medtem ko bo linija P15 Brestrnica na peronu 24. Na osrednjo Mariborsko tržnico se 21. in 22. avgusta vrača festival Paradižnika, letos prvič skupaj s kulinaričnim festivalom Italiamo Fest. Zgornja ploščad se bo spremenila v italijansko pijaco z napolitanskimi pizzami, testeninami, glasbo, vespami in italijanskim vzdušjem. Vrtnari bodo lahko tekmovali tudi za najtežji paradižnik, vsak teži od 700 gramov bo nagrajen, na to pa bo postal sestavina velike festivalske paradižnikove juhe. Poslanec resnice Boris Mijić pa je svoje podjetje Progros brezplačno prenesel na davčnega svetovalca Roka Snežiča, ki je podjetje že preimenoval v Klukec DOO in kot glavno dejavnost določil Rejo Kamel. V odgovor na pravnomočno izvršbo Luke Mesca nad Snežičovim premoženjem podobljenem sodnem sporu, eden najglasnejših kritikov Mijića v tem času je bil prav Mesec, ki je poslanca večkrat pozval k odstopu.

0: Stanje na cestah, Matej.
1: Ostajata zastoja na Štajerski avtocesti, med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10 5 5.

Aktualne temperature v Mariboru ne dežuje več, sicer pa na našem koncu okoli 22 stopinj, Črešnjevec ob Dravi prav tako 22 stopinj Celzija. Petek prinaša v glavnem sončno vreme, morda kakšno ploho, tako kot danes tam okoli poldneva ali popoldne, sicer pa okoli 25 stopinj. V soboto oblačno zjutraj in dopoldne, čez dan bolj jasno in tja do 29 stopinj se bo ogrelo.

0: 4 minute so čez 15, Matej in Marko želiva lep četrtek, mali petek.
1: Zdravo!
0: Dober dan, Herman Silver in Potica. Samo to dvoje bom rekel, vse ostalo izveste čez 10 minut.
2: Toti radio, Toti hit.

0: 15 minut je čez 15, lepo pozdravljeni, čas je za totega reporterja Milana, ki je na dopustu, tako da poslušamo najboljše zgodbe iz pretekle sezone in ta današnji je o silverjih in potici.
1: Dve jajci sta manj od štirih, šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan, od krivice do resnice.

0: zgodbe. No, december je znan tudi po tem, da v marsikaterem gospodinstvu zadiši po orehovi potici. Tradicionalna slovenska sladica, je to pravzaprav nacionalni zaklad, bi lahko rekli, kulinarični. In jaz sem ta trenutek pri mojih prijateljih, pri družini Silver, kajti Herman je znan daleč naokoli, da peče daleč najboljšo orehovo potico. Herman, dober dan.
1: Ja, dobro, da reče, da si pri Hermanu, ne pa zdaj pri njih, ker jaz delam potico. Potica je za tote, kaj imajo Michelinove zvezdice, ni zdaj to kar tak nekaj, da boš delo. Ne? Sestavine morajo biti prvoklasne, pa tudi človek, ki naredi potico, mora biti pri sebi, se pravi 100% zbran in izkušen. Ne? In vsi vun, da me ne motite. Ne?
0: Kaj je pomembno pri kvalitetni orehovi potici?
1: Sestavine, sem rekel. Ne? Pa to ni sladica, ampak je to jed nacionalna. In to je mogli zaščititi in tudi bi mogli imeti preverjanja na letni ravni, da ne vsaka budala se spravi to dela. Tudi, pa take pocne pa žeremo.
0: Rozine date tudi, Herman?
1: Ti si prizadete, ali kaj se te na krem šnite delam? Kake rozine?
0: V krem šniti ni rozine.
1: Tu si ti čokoljat, marmeljat?
0: Ja, pa ne.
1: Ja, pa tukaj nas sprašuj takih nori. Oreh je osnova, to je prva osnova. In orehi naši niso dovolj dobri.
0: Ja, ampak če pa je to slovenska jed, kak zdaj ni slovenskih orehov?
1: Prva klasa oreh ni slovenski oreh. Najboljši orehi na svetu so v Slavoniji. Zatim pokazujem, v kakih vreči morajo biti. Kaj delaš ti?
2: Orehe.
1: Kjer je orehe?
2: Tudi v žaklju, ko imamo.
1: Pa kaj ti si normalna, če so to orehi za potico?
2: Je kot včeli žakl, no da...
1: File, more biti viška, fila se pol beg vrže. Da dobra potica. Beg, samo tak narež, hop, z lopatico, to gre beg.
2: Pa zakaj bi beg metali? Te boljše ja za orehe pojem, ne?
1: Pa ne, či so to slavonski orehi, Josip mi jih je šverco. Josip iz Slavonije. Stare veze s njih skoris

0: to reskiro ena mej, da mi je vreča v rego, ti pa zdaj suhe orehe tu žereš.
1: Kaj je reba, daj Josip, je?
0: Tamburaš!
1: E to oni gost, da skup špilala!
2: Čekaj, samo malo, zdaj, kaj tamburico, Herman, igrate vi?
0: O potici se menimo!
1: Nije, Miro, samo možu, je. Veš, kak pa špila?
0: Kaj boš nehala, žret?
1: Če pa na lama ne, bi se mi ne boj sušili v uni, ne, moj pa jed. Veš, kak pa špila tamburico? Pa to ti, solzne oke da bi... Mali! Mali! Daj si slušalke dolje, ben ti boga pa prinesi tamburico, fotro!

0: kaj bo do konca, bo zašpilo.
1: Večera!
0: Kaj, še kar, ali kaj?
2: Ne smeš tam burice odlaga, dok ni vroča, kaj si blesa.
0: Dobro, super, kot smo slišali pri Hermanu, je najboljša potica. To je bila še ena zgodba, raziskal sem jo tudi Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Preverite u lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
4: Ja.
3: Pa restauracija Orl.
4: Yeah.
3: Pa klička pri treh himnikih.
4: Pa kliček.
3: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
4: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
3: Dobro, ohrani se menima.
5: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
6: enostavno. Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
7: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
6: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
7: Poletje v minoritih.
6: Doživite ga z nami.
3: Olgica, servus, kje imaš deda?
8: Kje se te veš, kje je?
3: V gostilni?
8: Vem se, kaj hodi po novem.
3: Kaj pa te?
8: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
9: MCK.
0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
10: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
11: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
12: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
11: Na voljo v lekarnah.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
14: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
15: Pa kaj si nor, če ne znam.
14: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
12: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
10: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
0: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
16: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Radijska mreža Tuti Radio.
0: Poglejmo, kaj se dogaja na cestah, Matej.
17: Zastoja sta na štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Sicer pa je promet zaradi popoldanske prometne konice povečan tudi na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
0: Aktualne temperature 22 stopinj na našem koncu, Čakova 24 stopinj Celzija. Jutri lahko pričakujemo morda kakšno ploho tam sredi dneva, sicer pa lepo sončno vreme in do 25 stopinj. V soboto nekaj oblakov zjutraj in dopoldne čez dan jasno in 29.

0: 19:32, kaže ura. Matej, Marko se druživa z vami. Zdravo.
1: Zdravo.
0: In Matej, ravno kar sem prebral, danes mineva točno 100 let, odkar je Fox Film odkupil patent za zvočni film.
1: Okej.
0: Okay. In sem šel malo brat, malo gledat in jaz se skušam se vživeti v tisti čas not, pa mi ne gre, ne? Ker ljudje so gledali filme, tihe, neme filme, ne?
1: Tako.
0: Slike so skakale gor pa tam, ne? Zraven so ljudje v živo špilali na klavir, ne? Muziko pa to. In je bilo to neko čisto drugo vzdušje. Pol pa je nekdo si zmislil, da lahko dam muziko na trak gor, ali ne vem, kako se to dela. In potem leta 1927 je išel prvi celovečerni film The Jazz Singer, kjer je bilo vse posneto. Torej, in soundtracki, in govor, in petje, in vse. In potem, ko si vajen tega 100 let, prideš v kino gledati to in no, kako ti na glava eksplodira.
1: Vse verjetno im je, ne? Ampak prej so pa potrebovali malo več domišljije, kar tudi ni bilo slabo.
0: Ja, skratka, 100 let je.
1: 100 let, odkar ne rabimo več toliko domišljije.
0: Vse najboljše, zvok.
2: Toti radio, toti hiti.

15:45, kaže ura. Tomaš Medvar ni bil edini gost v totem jutru danes, pridružil se jim je tudi profesor Križanič in sabo prinesel kviz introtov iz 80-ih, torej čisto kratki posnetki uvodnih delov velikih hitov iz 80-ih, pripravijo 9 takšnih introtov in lahko vam povem, da jih je od tega Dejan ugotovil 7, Tomaš enega, Ema pa nič. Kaj pa vi? Prisluhnite kolažu teh 9 uvodov in preverite svoje glasbeno znanje.

0: težko, ne? Jaz ne bi imel in nisem imel pojma, ker je bilo vse skupaj prehitro, ampak da, ne, očitno zjutraj šlo. To so bili torej hiti Broken Wings, Dr. Doctor, Father Figure, Joan of Arc, Juliet, Just an Illusion, Running Up That Hill, Slave to the Rhythm in pa Vienna. Če vam je uspelo, čestitke, sicer pa, kako se je zjutraj ta kviz zaključil, z oceno profesorja Križaniča in tudi eno zanimivo opasko Tomaža Medvarja.
1: Sandi, kak bi nas oceno?
2: Mega, ja. Mega,
3: kak bi,
2: jaz mislim, polovica
3: kak
2: sigurno
3: bi
2: ne
3: mene
2: bo
3: trebili.
4: Ne, Ema, kak bi mi dva ocenili to njeno bromanco. Sandi mu je prišel.
3: Ja, to mu je poslal prej
4: zjutraj. Četrtek mu je prišel zjutraj, dejan, glej, zate imam en kviz.
1: Ne, ne, hej, samo zato, ker si izgubil, pa ker si slab.
2: Bravo vsem.
5: Tvoje mesto? Tvoj radio.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toto radio Maribor.
4: Spoštovani kupci, vabimo vas v prenovljen Spar City Florian. Popolnoma osvežena trgovina s še več prodajnimi površinami je ponovno odprta za vas. Se vidimo. Spar, ker mi je mar že 35 let.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček namatoči, pipa namacanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
6: MCK, prosim.
5: Na pomoč.
2: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
9: Ja.
8: Pa restauracija Orl?
9: Je.
8: Pa klička pri treh imenih?
9: Pa kliček.
8: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
9: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
10: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
9: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
8: Dobro, ohrani se menima.
11: Koliko nas je?
12: 12, 5 plus 1.
11: Žogo imaš?
12: Mam.
11: Pumpo imaš?
12: Tudi mam.
11: Kaj špilamo?
12: Ja, nijam še igrišča.
11: Pa dobro, no.
10: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
5: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo.
13: Da se jih plačam pol.
14: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
15: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
8: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
16: Kupijem nova prikazni.
17: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu.
18: Vse za šolo v paketu.
16: Kupijem nova prikazni.
17: Že 30 let.
19: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: minuta čez 16.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Ptuj se bo med 21. in 23. avgustom znova vrnil 2000 let v preteklost. 19. rimske igre bodo mesto napolnile z legionarji, gladiatorji in drugimi predstavniki rimskega sveta. Vrhunec bo sobotna rimska povorka po mestnem jedru, sledil bo spektakel v rimskem kampu Petovjo. Več kot 800 udeležencev iz Slovenije in tujine bo prikazalo življenje, običaje in kulturo antičnega Petovja. Socialni demokrati se ne bodo pridružili vladi v senci, ki jo pripravlja gibanje Svoboda. Pravijo, da ne potrebujejo formalnih okvirov, katerih pravila postavlja ena stranka. Z opozicijskimi in drugimi progresivnimi silami bodo sodelovali pri skupnih ciljih, vendar želijo ohraniti politično samostojnost, poudarjajo, da Slovenija potrebuje močno socialdemokratsko alternativo, temelječo na socialni pravičnosti, javnih storitvah in solidarnosti. Francoska vlada pa je predstavila predlog zakona, s katerim bi uvedla strožje kazni za širjenje dezinformacij v predvolilnem času in med volitvami. Kršiteljem zakona se obetajo zaporne kazni do 3 let in denarne kazni do 45.000 evrov. Če pa bi kršitelj dezinformacije širil v zameno za plačilo tuje države ali organizacije, pa je po predlogu zakona zagrožena celo 6-letna zaporna kazen.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Kaj se dogaja na cestah, Matej?
2: Prometna nesreča, zaradi katere je cesta Petrovci-Martjanci zaprta med Vanečo in Moščanci. Ostajata zastoja na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Sicer pa je promet zaradi popodanske prometne konice povečan tudi na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10 5 5.
4: Nepremicnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
0: stopinj v tem trenutku na našem koncu, Celestrina 23 stopinj Celzija. Petek prinaša v glavnem sončno vreme in 25 stopinj, sredi dneva morda še kak oblak sploho. V soboto pa bolj oblačno vreme zjutraj in dopoldne, čez dan lepo sončno in tja do 29 stopinj.

0: Dober dan, lepo popovdne želim vam, Matej in Marko.
1: Zdravo.
0: Hvala lepa, da poslušate Toti radio tudi v četrtek ob 16.05. Nadaljujemo s totimi hudimi hiti, čez 10 minut pa preverimo še, kaj nas čaka v Mariboxu.
2: Toti radio, Toti hit.

0: Oidanes. Oidanes. Oidanes ko pojdem u Maribox.
1: 17 minut še 16, ja, kaj bo danes, ko pridemo v Maribox. Veliko filmov je na sporedu in kot sem že včeraj priporočam tudi danes, vsaj ta dva sem gledal, Backrooms, Brez izhoda in pa Obsedenost, torej gre za obesta takih grozljivki, ta Obsedenost morda bolj psihološki triler in res fajn zadeva za pogledat. Nič nisem, kako bi rekel, predvidel v grozljivki, ne, ko ponovadi lahko, a zdaj se bo to zgodilo, a pa jaz sem je logično, da bi zavoli tam ven skočil. Ne, nič ni tega, non-stop sem bil presenečen, tako da Obsedenost res toplo priporočam. Dejan Vedlin, vem, da je gledal Odisejo in tudi zelo priporoča, torej Odiseja Christopherja Nolana. To je na sporedu, sicer pa kaj pravi Ksenija Arzenšek za naslednji teden?
2: Spider-Man Nov dan, polnočna premiera v Mariboxu je skoraj razprodana. Zato smo zaradi izjemnega zanimanja odprli še dodatno dvorano. Dobimo se torej v torek 28. julija zvečer, projekcija pa se začne natanko minuto čez polnoč v noči na sredo 29. julija v dvorani Dolby Atmos. Svoje vstopnice si zagotovite pravočasno in se nam pridružite na nepozabni premierni noči. Se vidimo v Mariboxu.
1: Tako, vse informacije najdete na kinobox.si ali pa greste tam mimo, ne, pa si kar nabavite karte, pa mogoče grete kar v kino.

0: boš nehala cmokat.
1: Ja, če snačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija obrazi žena prodajnih mestih.
6: Spoštovani kupci, vabimo vas v prenovljen Spar City Florian. Popolnoma osvežena trgovina s še več prodajnimi površinami je ponovno odprta za vas. Se vidimo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Šumare že ta četrtek ob 20. čaka nov evropski obračun. Ponovno v Ljudskem vrtu, tokrat proti albanskemu klubu Dinamo City. Štajerci, Ptujčani, Šumari, vsi v Ljudski vrt pomagat varovancem Jure Arsiča na evropskem odru.
8: Vstopnice na nkalumini.net in na dan tekme od 17. naprej na blagajni A na južni ploščadi Ljudskega vrta.
9: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
10: MCK, prosim.
9: Na pomoč.
11: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
2: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
12: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
13: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
14: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
13: Na voljo v lekarnah.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: Radijska mreža Tutti Radio.
1: Poglejmo, kaj se dogaja na cestah, Matej.
2: Zaradi prometne nesreče je cesta Petrovci-Martjanci še vedno zaprta med Vanečo in Moščanci. Ostajata tudi zastoja na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.5.5.
1: 22 stopinj na našem koncu, Ciringa 23 stopinj Celzija. Kaj prinaša petek? V glavnem lepo sončno vreme okoli 25 stopinj Celzija, sredi dneva oziroma popoldne pa lahko pričakujemo kak oblak sploho. V soboto še bolj toplo, 29 stopinj napovedanih, zjutraj še pri oblačnem vremenu, potem čez dan pa bo spet bolj lepo jasno in piha bo močan južni veter.

0: 16:44 kaže ura, jutri zjutraj spet ne pozabiti vklopiti to tega radija ob 5:30, ko pride na vrsto Toto jutro in ker je taki čas dopusto, je danes zjutraj debata tekla tudi na to temo.
1: Katera tista stvar, ki smo jo že kdaj vlekli sabo na dopust, pa jo domov prinesli nedotaknjeno? Začnem jaz? Uh-huh. Sup.
2: Kako si super, res z nedotakjen.
1: Nepotrebno, res. Ema.
3: Ja, preveč kopalk.
1: Preveč kopalk?
3: Ja, jaz tak si vzamem kakih 20 parov kopalk.
2: 20 in,
3: ja,
2: parov
3: najmanj.
2: Kopalk.
1: Najmanj.
3: Več plan je, da menjavam dve na dan.
2: Ja, če hojiš za 3 mesece na morje.
3: Ne, za en teden. In pol več ne morajo vse na vrste priti.
2: Lahko pa recimo doma, ne, zračunaš 7 dni krat dvojna kopalka, je to 14 kopalk.
3: Ne, ker jaz ne vem, kako se bom počutila tisti dan.
2: A to pa je res.
1: In koliko si jih nedotaknjenih že največ domov prinesla?
3: Ja, verjetno kakih 8.
1: Ja, okay, pa dobro, se to ni omembe vredno. Tomaš?
2: Moram reči, da so to družabne igre, pa puno nekih knjig, pa nekih bedarij, ko nikoli ne zapustijo vrečke, pol. Pač to tam je.
1: Glej, imaš pa za vsak primer.
2: Jo, če bo dež, ne, to se to ne, ja. Glej, če bo dež, imamo zraven, ne, monopol.
4: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Slušati Radio Maribor. Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Kupijem nova Pegasi.
6: Vse za šolo v paketu.
7: Po seznamu vaše šole.
5: Kupijem nova Pegasi.
6: Že 30 let.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Ура е 17.
1: Новице, уживо из тотега студија, туди на тоти радио.си и апликацији Радио Плеер.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na Teznu je nameščen nov javno dostopen avtomatski defibrilator. Energetika Maribor ga je postavila ob polnilnici za stisnjen zemeljski plin, namenjen pa je prebivalcem, zaposlenim, uporabnikom polnilnice in obiskovalcem bližnjega športnega parka. Gre za drugi javno dostopni defibrilator na Teznu. V skupini javnega holdinga Maribor poudarjajo, da lahko hitra uporaba defibrilatorja ob srčnem zastoju bistveno poveča možnosti za preživetje. Obnova razglednega stolpa na Mariborskem Pohorju, zaprtega od leta 2020, naj bi stala približno 200 tisoč evrov. Prva faza vključuje sanacijo konstrukcije, stopnišč, razgledne ploščadi in varnostnih elementov. Dela bi se lahko začela novembra letos, ob ugodnem vremenu pa zaključila do konca leta 2026 oziroma spomladi 2027. Stolp bo za javnost odprt po opravljenih pregledih in potrditvi varnosti, ureditev okolice pa je predvidena v drugi fazi. Poslanec Levice Luka Mesec pa je prenos podjetja poslanca Resnice Borisa Mijiča na davčnega svetovalca Roka Snežiča označil za slab smisel za humor. Ker ima Mesec nad Snežičevim premoženjem pravnomočno izvršbo, bi lahko podjetje zaradi dolga pristalo pri njem. V Gibanju Svoboda menijo, da gre za norčevanje iz ljudi, v socialnih demokratih pa so potezo pospremili z ostrimi kritikami.

0: stanje na cestah, Matej?
1: Ja, zelo previdno na štajerski avtocesti in tam namreč med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora promet ovira žival na cestišču, tako da bodite res previdni. Zaradi prometne nesreče je promet na cesti Petrovci-Martjanci med Vaneščo in Moščanci zdaj urejen izmenično enosmerno. Ostajata pa zastoja na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10 5 5.

Stanje je na nebu, 23 stopinj v tem trenutku na našem koncu, cerkvenjak 24 stopinj, petek bo v glavnem sončen, nekaj oblako se lahko pojavi sredi dneva, ki morda prinesejo tudi kakšno ploho, 25 stopinj torej napovedanih. V soboto pa nekaj oblako zjutraj in dopoldne čez dan bolj sončno pri 29 stopinjah.

0: so 4 minute čez 17, Matej Marko želiva lep četrtek,
1: zdravo
0: in pošiljava lepe pozdrave v spodnjo Voličino.
2: To ti radio, to ti hiti.

0: vaše poletje.
1: In total osvežitev.
2: 14 minut čez 17, lepo pozdravljeni. In če vašemu otroku slučajno med počitnicami dolg čas, brez skrbi, Zveza prijateljev mladine Maribor je tukaj, da poskrbi z različnimi dejavnostmi, da se vse to skupaj prežene. Ne? In kaj čaka naše najmlajše jutri, razlaga Sara Irman Kolar.
3: Izdelali bomo gnezdilnice za ptice ter spoznali, kako lahko pomagamo naravi in njenim prebivalcem. V Račkem dvoru se bomo družili med 9 in 13 uro in pa seveda teden v Domu ustvarjalnosti mladih zaključili s tradicionalnim branjem Radija Dum in pa prijaznih pisemc naših prijateljev.
2: Pa to je samo ena stvar, kaj šele bo spet na sporedu naslednji teden, tudi o tem vas bomo obveščali, sicer pa vse informacije najdete na zpm-mb.si.
0: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Vaša poletje. Vaša
1: poletje. Morje, sonce,
2: hodim v mesto.
1: Jo, pa na veselice hodim, ful fajn je, pa vedno nekaj zabavnega v mesto.
2: Večinoma spim.
3: Total osvežitev.

0: Kako pa je vroče, saj ni druga koza na dopustit, ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno, kaj stoji, grem zdaj pa, grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja pa jasn.
2: Fras in Medvršal, poleti.
4: Tudi Radio Maribor. Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija obrazi žena prodajnih mestih.
6: Šumare že ta četrtek ob 20. čaka nov evropski obračun. Ponovno v Ljudskem vrtu, tokrat proti albanskemu klubu Dinamo City. Štajerci, Ptujčani, Šumari, vsi v Ljudski vrt pomagat varovancem Jure Arsiča na evropskem odru.
7: Vstopnice na nkalumini.net in na dan tekme od 17. naprej na blagajni A na južni ploščadi Ljudskega vrta.
8: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
9: MCK, prosim.
10: Na pomoč.
11: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
12: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
13: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
14: Kupijem nova pika si.
15: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
14: Kupijem nova pika si.
15: Že 30 let.

0: varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: preverimo, če je kaj novega na cestah, Matej.
1: Ja, okvara vozila, ki ovira promet na štajerski avtocesti pred predorom Trojane v smeri Maribora, ostajata pa zastoja na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa med Zadobrovo in Snebrjami v smeri Celja. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
0: Aktualne temperature 23 stopinj na našem koncu, Cankova 23 stopinj Celzija. Petek prinaša lepo sončno vreme z izjemo, tam okoli poldneva se lahko pojavi kak oblak sploh, sicer pa torej sonce in 25 stopinj. V soboto več oblakov v prvi polovici dneva, v drugi bolj sončno vreme in 29 stopinj Celzija.

0: Michael Jackson in Billie Jean, 17:43, kaže ura, čas je za Zvonkota in Mirkota. La, la.
1: Zvonko, si že slišal za pomlajevanje kože z ribjo spermo?
2: Priznam, nisem slišal. Me pa zanima, odkere ribe?

0: Спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютреній коліці, стоїю з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana i Njegar.
3: Toto jutro, u svak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toni Radio.
5: Toto jutro in Autokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toti Radio Maribor.
7: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
8: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
7: Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
11: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo.
12: Da se jih plačam pol.
13: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
14: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
10: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
11: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
13: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
15: Revija obrazi že na prodajnih mestih.

0: minuta čez 18.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Poročilo Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano o junijskem iztekanju odpadnih vod iz bioplinarne Ormož ugotavlja, da je šlo za dalj časa trajajoče izcejanje vod iz biorazgradljivih odpadkov živalskega in rastlinskega izvora. Analize so pokazale, da je tekoči odpadek strupen za vodno okolje. Občina Ormož napoveduje nadaljnje ukrepanje v okviru svojih pristojnosti in obveščanje javnosti. Poslanci so na današnji izredni seji državnega zbora razpisali zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi za 11. oktober. Volilna opravila bodo začela teči 1. septembra. Odlok za razpis referenduma je izglasovalo 57 poslancev, proti ni bil nihče. Richard Carapaz pa je dočakal svoj dan na dirki po Franciji in bil v 18. etapi najmočnejši med šesterico ubežnikov. V skupini kapetanov je bilo mirno, Tadej Pogačar pred etapama s ciljem na Alp d'Huezu ni napadal, vendar ostaja zanesljivo v rumenem, prav tako je ohranil status najboljšega hribolazca. Je pa danes zaradi bolezni odstopil pomemben pomočnik Pogačarja, Brandon McNulty, tudi Adam Yates je zaradi želočnih težav na čet, a je prišel do cilja.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Še skok na ceste, Matej.
2: Okvara vozila še vedno vira promet na štajerski avtocesti pred predorom Trojane v smeri Maribora, prav tako ostaja zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
5: Nepremicnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
5: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
0: Na našem koncu, Ciglence 21 stopinj Celzija, petek, bo v glavnem jasen, nekaj oblako se lahko pojavi sredi dneva, morda tudi kakšna ploha, sicer pa torej sonce in 25 stopinj v soboto, oblačno zjutraj in dopoldne, čez dan bolj jasno in 29 stopinj Celzija. Tri minute so čez 18. Matej Marko želiva lep dan,
2: zdravo
0: in lepo življenje. Čez 10 minut sledi toti reporter Milan, najprej pa malo muzike. Ray in Where's My Husband?

13 minut čez 18, čas je za to tega reportera Milana, če ste ga slučajno danes zamudili, seveda vrtimo najboljše zgodbe iz pretekle sezone, kaj ti Milan je na dopustu.

0: Sredi zgodbe, no, december je znan tudi po tem, da v marsikaterem gospodinstvu zadiši po orehovi potici. Tradicionalna slovenska sladica, je to pravzaprav nacionalni zaklad, bi lahko rekli, kulinarični, in jaz sem ta trenutek pri mojih prijateljih, pri družini Silver, kajti Herman je znan daleč naokoli, da peče daleč najboljšo orehovo potico. Herman, dober dan.
1: Ja, dobro, da reče, da si pri Hermanu, ne pa zdaj pri njih, ker jaz delam potico. Potica je za tote, kaj imajo Michelinove zvezdice, ni za to kar tak nekaj, da boš delo. Ne? Sestavine morajo biti prvoklasne, pa tudi človek, ki naredi potico, mora biti pri sebi, se pravi 100% zbran in izkušen. Ne? In vsi vun, da me ne motite. Ne?
0: Kaj je pomembno pri kvalitetni orehovi potici?
1: Sestavine, sem rekel. Ne? Pa to ni sladica, ampak je to jed nacionalna. In to je mogli zaščititi, in tudi bi mogli imeti preverjanja na letni ravni, da ne vsaka budala se spravi to dela tudi, pa take pocne pol žaremo.
0: Rozine date tudi, Herman?
1: Ti si prizadete, ali kaj se te na kremšnite delam, kake rozine?
0: V kremšniti ni rozine.
1: Tu si ti čokoljad, marmeljad?
0: Ja, pa ne, ja,
1: samo... Pa tu me sprašuj, takih nori. Orehi je osnova, to je prva osnova. In orehi naši niso dovolj dobri.
0: Ja, ampak če pa je to slovenska jed, kak zdaj ni slovenskih orehov?
1: Prva klasa oreh ni slovenski oreh. Najboljši orehi na svetu so v Slavoniji. Zdaj ti jim pokazujem, v kakih vreči morajo biti. Kaj delaš ti?
2: Orehe.
1: Kjer orehe?
2: Tudi v žaklju, ko imamo.
1: Pa kaj ti si normalna, če so to orehi za potico?
2: Je kao šteli žakl, no dal.
1: File, more biti viška, fila se pol beg vrže. Da dobra potica. Bek, samo tak narež, hop, z lopatico, to gre bek.
2: Pa zakaj bi bek metali? Te boljše ja za orehe pojem, ne?
1: Pa ne, či so to slavonski orehi, Josip mi jih je šverco. Josip iz Slavonije. Stare veze sni skoristo reskiro je na meji, da mi je vreča orehu, ti pa zdaj suhe orehe tu žereš.
2: Kaj reba, da Josip, je?
1: Tamburaš.
2: E to oni gozda skup špilala.
0: Čekaj, samo malo, zdaj kaj? Tamburico, Herman, igrate vi?
1: O potici se menimo.
2: Nije, mi jo samo možu, veš kak ma špira.
1: Kaj boš nehala žret?
2: Če mam na lamane, be se mi ne moj sušili vuni, ne, moj pa jed. Veš kak ma špira tamburico, pa to ti solzne oke dobiš. Mali, mali, daj si slušalke dolje, ben ti boga, pa prinesi tamburico, fotru.

0: Kaj bo do konca, bo zašpilo?
1: Večera!
0: Kaj še kar, ali kaj?
2: Ne smeš tam burice odlaga, dok ni vroča. Kaj si blesa?
0: Dobro, super, kot smo slišali pri Hermanu, je najboljša potica. To je bila še ena zgodba, raziskal sem jo tudi Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Ko se dan previsi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
4: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
3: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
4: Poletje v minoritih.
3: Doživite ga z nami.
5: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
6: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
7: Ja.
6: Pa restauracija Orl.
7: Yeah.
6: Pa klička pri treh himnikih.
7: Pa kliček.
6: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
7: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
7: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
6: Dobro, ohrani se menima.
8: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
9: Revija obrazi že na prodajnih mestih.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Stanje na cestah previdno na Mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Slivnica in priključkom Rogoze v smeri Dragočove eno okvarjeno vozilo, ki ovira promet, tam torej previdno. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, pa lahko pokličete 080-1055. 23 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Cerovec, Stanka Vraza, 22 stopinj Celzija. Petek prinaša lepo sončno vreme in okoli 25 stopinj, tam okoli povdneva ali popovdne se lahko pojavi kako oblak sploho, sicer pa torej dokaj lepo vreme jutri. V soboto zaenkrat brez padavin, zjutraj in dopovdne bo oblačno, čez dan bolj jasno, napovedanih pa je 29 stopinj Celzija.
1: Tvoje mesto, tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od

0: Če se zdaj počasi odpravite od doma, se lahko čez 45 minut že v Mariboxu in si ogledate en znanstveno-fantastični triler, če še ga slučajno niste. Spielbergova zadeva, dan razkritja.
1: Pozdravljeni, danes bo...
2: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat. Kaj ga ne me razumeš? Kaj ti pa ga, ali kaj? Ja, dež bo spet. Okej, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
3: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja. V Mariboxu.
2: Kaj pa je zdaj rekel?
4: Jaz aj nič. Tišči ga.
5: Tvoje mesto. Tvoj radio.

0: Don Čak, kaj djela s tutim žicom?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leđe me elektriko pred Milanom, ven vrže što ubijem.
2: Tot je reporter Milan, vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
0: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa že meni vzajme eno čokolado s celimi ležniki.
0: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
4: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
6: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
4: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
6: Poletje v minoritih.
4: Doživite ga z nami.
7: Joj, znorel bom.
8: Ja, pa kaj je spet?
7: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
8: Yeah. K specialistom naj si premti še dry kantal z vinkler.
9: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
2: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta pred 19.
1: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Poslanske skupine SDS, NSI, SLS in Fokus, Demokrati ter Resnica so vložile tri predloge za posvetovalne referendume. Volivci bi odločali o pogajevanju socialne pomoči delovno sposobnih z družbeno koristnim delom, ukinitvi obveznega RTV prispevka ter volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Predlagatelji menijo, da gre za pomembna vprašanja, o katerih bi morali neposredno odločati državljani. Ideja Roberta Goloba v skupni vladi v senci med opozicijskimi strankami za zdaj ni naletela na veliko navdušenja. Socialni demokrati in Prerod sodelovanje zavračajo, Levica pa bo odločitev sprejela na organih stranke. V socialnih demokratih poudarjajo, da želijo ostati samostojna politična sila, v Prerodu pa menijo, da za pripravo boljših rešitev ni potrebna vlada v senci, temveč znanje in politična volja. Ministrstvo za kmetijstvo pa je spremenilo pravilnik, po katerem zasebnim veterinarskim ambulantam ni več treba zagotavljati 24-urnega dežurstva. Poslanka Resnice Katja Kokot spremembe podpira in zagovarja regionalno organizacijo nujne veterinarske pomoči. Veterinarska zbornica in veterinarska fakulteta pa opozarjata, da pri pripravi sprememb nista sodelovali in da bi te lahko ogrozile delovanje javne veterinarske službe.

Aktualno stanje na cestah, previdno na Mariborski vzhodni obvoznici, med raztepom Slivnica in priključkom Rogoze v smeri Dragočove, okvarjeno vozilo, promet je tam oviran, drugih posebnosti zaenkrat ni, vsaj po naših informacijah ne. Če vi kaj opazite tam zunaj, pokličite 0800 10 55.

0: 23 stopinj na našem koncu, Cunkovci 21 stopinj Celzija. Petek prinaša lepo sončno vreme in 25 stopinj, morda se sredi dneva pojavi nekaj oblakov s plohami, ni pa nujno, bomo videli. Sobota prinaša oblačno vreme zjutraj in dopoldne, čez dan bolj lepo sončno in 29 stopinj. Dve minuti sta čez 19. Marko, se družim z vami tudi danes, ko je Andrej Mernik še na dopustu. Lep večer vsem skupaj in hvala lepa, da poslušate Toti radio.
1: Toti radio, Toti hiti.

Tomaš Medvar ni bil edini gost v totem jutru danes, pridružil se je tudi profesor Križanič in sabo prinesel kviz introtov iz 80-ih, torej čisto kratki posnetki uvodnih delov velikih hitov iz 80-ih, pripravijo 9 takšnih introtov in lahko vam povem, da jih je od tega Dejan ugotovil 7, Tomaš enega, Ema pa nič. Kaj pa vi? Prisluhnite kolažu teh 9 uvodov in preverite svoje glasbeno znanje.

0: težko, ne? Jaz ne bi imel in nisem imel pojma, ker je bilo vse skupaj prehitro, ampak da, ne, očitno zjutraj šlo. To so bili torej hiti Broken Wings, Dr. Doctor, Father Figure, John of Arc, Juliet, Just an Illusion, Running Up That Hill, Slave to the Rhythm in pa Vienna. Če vam je uspelo, čestitke, sicer pa, kako se je zjutraj ta kviz zaključil, z oceno profesorja Križaniča in tudi eno zanimivo opasko Tomaža Medvarja.
1: Sandi, kak bi nas oceno?
2: Mega. Ja. Mega,
3: bi,
2: jaz mislim, polovice
3: sigurno bi mene
4: ne, Ema, kak bi mi dva ocenila to njeno bromanco? Sandi mu je prišel.
3: Ja, to mu je poslal prej
4: ziker. Četrtek mu je prišel zjutraj, dejan, glej, zlate, imam en kviz.
1: Ne, ne, hej, samo zato, ker si izgubil, pa ker si slab.
2: Bravo vsem.
5: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
4: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
3: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
4: Poletje v minoritih.
3: Doživite ga z nami.

0: Žitki ob žaru.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Stanje na cestah, previdno še vedno na mariborski vzhodni obvoznici, med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza v smeri Dragočove okvarjeno vozilo, tam že nekaj časa, promet je še naprej oviran. Sicer pa, če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, obvestite tudi ostale, pokličite na 080-10-55. Še aktualne temperature 22 stopinj na našem koncu, Cven 20 stopinj Celzija. Jutri lahko pričakujemo en lep sončen dan, morda s kakšnim oblakom tam okoli poldneva, ki lahko prinese tudi rahle padavine. Sicer pa v glavnem torej lepo sončno vreme na okoli 25 stopinj. V soboto do poldne in zjutraj oblačno vreme, čez dan več sonca pri 29 stopinjah.
1: Tvoje mesto, tvoj rad.

0: Dober večer, še 13 minut nas loči do 20. ure. Marko, vas lepo pozdravljam in takoj nadaljujemo s totimi hudimi hiti. Naj vas pa samo spomnim, da Tine Križenič Tine vsake toliko časa pride v Fras in Medvar show in pove en res slabi vic, takšno ima navodilo. Trenutno je na dopustu, tak da se dajmo spomniti kakega fajn slabega iz pretekle sezone.
1: Kako go en prije v gostilno not veta do tega? Pa je rekel, kaj je...
2: Komu zdaj ti...
1: Je, zdaj vama razlagam.
2: A obema?
1: Obema.
2: A čaki. Okay.
1: Prije en gostilno pa rekel, kaj je živaljim prijazna? Gostilno pa rekel, zakaj je... Ker sem napil ko svinja.
2: Kaj si ti malo mnog?
1: Vedno boljši.
2: Pa kaj se dogaja? Joj. Hvala ti. Hvala. Zato te ne napovedam.
3: Tine to res slabi vid. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
2: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
1: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
2: Poletje v minoritih.
1: Doživite ga z nami.
3: Joj, znorel bom.
4: Ja, pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: K specialistom naj si primti še Dry Kantal z Winkler.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.

0: previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: Questo tvoi radio. Tutti radio. Tutti uniti.
1: Tutti radio.
0: Tutti radio Maribor.
2: Ko se dan previsi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
3: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambient vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
2: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
3: Poletje v minoritih.
2: Doživite ga z nami.
4: Ejoj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: Yeah. K specialistom naj si printi še dry kanta v zvinkler.
6: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
10: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
11: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
12: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
13: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
14: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
15: Revija obrazi, žena prodajnih mestih.
0: Radijska mreža Toti radio.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
2: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
1: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
2: Poletje v minoritih.
1: Doživite ga z nami.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
5: Ejoj, znorel bom.
6: Ja pa kaj je spet? Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si printi še dry kanta z vinklar.
4: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občujem. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija obrazi že na prodajnih mestih.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: Tvoje mesto

0: Jutri Radio Maribor.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ujo.
1: Pa restauracija Orl.
2: Je.
1: Pa klička pri treh ibnikih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Ko se dan prevesi v večer, Maribor zaživi v čarobnih barvah.
5: Poletje v minoritih. Najlepši mestni ambijent vas vabi na nepozabna doživetja. Filmske osvežitve v letnem kinu, vrhunski koncerti pod hrastom ter dih jemajoče razstave v minoritski cerkvi in sodnem stolpu.
4: Ujemite svoj poletni večer. Celoten program in vstopnice na minoriti.si.
5: Poletje v minoritih.
4: Doživite ga z nami.
6: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
7: Revija obrazi žena prodajnih mestih.
8: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
10: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
0: Radijska mreža, Toti radio. Tvoje mesto?

0: Parlez-vous France?
1: Sramotile se niso pravilno napovedale niti enega volilnega rezultata.